Lângă localitatea Chișapati, o adevărată bijuterie a bazinului Tapolca și prin urmare a întregii regiuni aflată la nordul Balatonului, este o capelă ortodoxă maghiară închinată praznicului Bunei Vestiri și un schit care au fost transformate dintr-o vinărie de părintele Martin, un pusnic ortodox. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Călugărul, care este pietrar și sculptor, s-a întors acasă după ce a petrecut mulți ani în străinătate, inclusiv la muntele Athos și în Franța, pentru a transforma cu propriile sale mâini această vinărie. Un material scurt vă invită, dragi ascultători, la capela și schitul Buna Vestire, care se află ascunse pe versantul estic al muntelui Sfântul Gheorghe. În iunie, la Aletia s-a ținut cea de-a 12-a ediție a întâlnirii artizanilor, care a fost dedicată moștenirii meșteșugărești a comunității germane din Comitatul Bichiș. În orășelul Aletia conviețuiesc mai multe naționalități: maghiari, germani, români, slovaci și țigani. Cei care au venit acum la întâlnire s-au folosit de posibilitatea de a vizita și celelalte naționalități, astfel au mers și la sediul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia, unde de la Gheorghe Badi au primit informații despre comunitatea româniască, în special despre echipa de dansuri populare, care în 2027 își va sărbători aniversarea a 80 de ani de la înființare. Vom poposi preț de câteva minute și la Aletia, vorbind pe scurt și despre întâlnirea mondială a aletenilor. Ebereci Eze, mijlocașul naționalei de fotbal a Angliei, spune că relația sa cu Dumnezeu este mai importantă decât cariera sportivă. În a doua parte a emisiunii vă oferim, dragi ascultători, un material dedicat unor fotbaliști care își mărturisesc deschis credința la campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Majoritatea meciurilor de la acest turneu deja au fost disputate. Urmează semifinalele turneului. Prima semifinală, Spania-Franța, se va juca diseară, iar cea de-a doua, Argentina-Anglia, mâine. Apoi, finala mică va avea loc sâmbătă, 18 iulie, iar finala mare, duminică, 19 iulie. Și credința creștină este deci bine reprezentată la campionatul mondial de fotbal. O scriere semnată de Doina Bejenaru și publicată pe pagina știricreștine.ro prezintă 14 jucători care se roagă pe teren, poartă mesaje.

mesaje religioase și își dedică reușitele lui Dumnezeu. Unii dintre ei au jucat zilele trecute în sferturile de finală și vor juca firește și în semifinalele turneului. Serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vă invită la Szegedin, al treilea oraș ca mărime din Ungaria după numărul locuitorilor, care se găsește în partea de sud a județului Csongrád. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Iată câteva dintre recomandările emisiunii. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al doilea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești. Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.
0: Avem încă un motiv să fim mândri de un autor din Aletia, anunță pe pagina sa de Facebook Gheorghe Sălăjan, primarul orășelului Bichișean. Mă bucur să vă anunț că romanul Hot von Harum Nob, Giulio 1566, scris de Josef Zimmermann, originar din Aletia și care ne călăuzește în timpul asediului cetății Giula din anul 1566, a fost publicat în format electronic. Este o plăcere deosebită pentru noi că povestea romanului este legată strâns de orașul Aletia. Astfel și trecutul și valorile orașului nostru apar în paginile cărții. Sper ca romanul să ajungă la mulți cititori, iar ediția tipărită, care este planificată, să contribuie și mai mult la cunoașterea trecutului localității noastre. Scrie pe pagina sa de Facebook Gheorghe Sălăjan, primarul orașului Aletia, cu ocazia apariției în format electronic a romanului O Hot von Harum Nob, Giulio 1566, scris de Josef Zimmermann, originar din Aletia.
2: Absolvenții Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula au intrat în așteptarea rezultatelor admiterii la universitățile din Ungaria, după ce perioada de înscriere prin sistemul național FELVI s-a încheiat pe 6 iulie. Potrivit calendarului oficial al admiterii, rezultatele finale și punctajele vor fi publicate în 23 iulie, când candidații vor afla la ce universitate și la ce program de studii au fost admiși. Pentru tinerii din comunitatea românească din Ungaria, această etapă marchează începutul unei noi perioade din viață. În fiecare an, o parte din absolvenții liceului din Jula aleg să își continue studiile în universitățile din Ungaria, iar alții optează pentru instituții de învățământ superior din România, unde pot studia în limba română. Între timp, și universitățile din România au început admiterea pentru anul universitar 2026-2027. În această perioadă, instituțiile de învățământ superior primesc dosarele candidaților potrivit calendarelor proprii de admitere. Și în acest an sunt disponibile locuri speciale pentru românii de pretutindeni, destinate inclusiv tinerilor din comunitatea istorică românească din Ungaria. Aceștia pot candida pe locuri finanțate de statul român, cu bursă sau fără taxă de școlarizare, la programe de licență, masterat, doctorat și la anul pregătitor de limba română, în condițiile stabilite de Ministerul Educației. Astfel, absolvenții români din Ungaria au posibilitatea de a alege între continuarea studiilor în universitățile din Ungaria sau în cele din România, beneficiind de oportunități educaționale care le permit să-și dezvolte pregătirea profesională și, totodată, să-și păstreze legătura cu limba și cultura română.
0: Sezonul precedent a avut un rezultat neașteptat pentru echipa de fotbal din Bichișceaba, care a terminat pe ultimul loc în clasament cu numai 28 de puncte acumulate. Astfel, echipa va începe noul sezon în a treia divizie. Din acest motiv, clubul a emis un comunicat în care informează suporterii despre situația actuală. Întrucât clubul a retrogradat din divizia a doua, pierderea sprijinului central și structural obligă conducerea să ia decizii dureroase. Începe un nou capitol în viața clubului, care dorește să construiască o echipă nouă. Din cauza posibilităților economice, a devenit inevitabilă replanificarea bugetului. Ca parte a acestui proces, ne-am așezat la masa negocierilor cu jucătorii importanți, cu cerințe salariale mai mari, pentru a le modifica contractele. Nu am reușit să ajungem la un acord cu mai mulți dintre ei. În același timp, această transformare înseamnă și începutul unui nou capitol. Scopul nostru este clar: construim o echipă hotărâtă, bazată pe temelii stabile. Această situație poate crea, de asemenea, o oportunitate pentru tinerele talente, inclusiv pentru tinerii noștri din propria pepinieră. Se află, printre altele, în comunicat. Mâine, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vom difuza, dragi ascultători, o corespondență despre situația echipei de fotbal din Ceaba, care a retrogradat din divizia a doua și care a jucat deja un amical. Meciul de sâmbătă contra echipei de Ați din Debrețin, tot din divizia a treia, s-a terminat cu victoria celor din Debrețin. Scor 6-5.

0: prognoza meteo.
1: Miercuri, cerul va fi variabil și în mai multe regiuni ale Ungariei se vor crea condiții de averse, anunță Institutul Național de Meteorologie. Aversele vor fi însoțite de rafale. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 12 și 19 grade, iar maximele zilei vor oscila între 26 și 34 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: În iunie, la Aletia s-a ținut cea de-a 12-a ediție a întâlnirii artizanilor, care a fost dedicată moștenirii meșteșugărești a comunității germane din comitatul Bichiș. Prelegerile susținute, lucrările expuse, precum și întâlnirile personale au contribuit la cunoașterea și aprecierea valorilor pe care ni le-au lăsat strămoșii noștri, scrie pe pagina sa de Facebook Gheorghe Sălăjan, primarul orașului Aletia. În orășelul Aletia conviețuiesc mai multe naționalități: maghiari, germani, români, slovaci și țigani. Cei care au venit la întâlnire s-au folosit firește de posibilitatea de a vizita și celelalte naționalități. Astfel au mers și la sediul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia, unde de la Gheorghe Badi au primit informații despre comunitatea românească, în special despre echipa de dansuri populare, care în 2027 își va sărbători aniversarea a 80 de ani de la înființare.
2: Nu de mult ați primit oaspeți germani care au venit la Aletia și atunci ați vorbit și dumneavoastră despre românii din Aletia.
3: Lăcăminul cultural au fost oameni de aceia care au vorbit despre nienți, istoria nienților, apoi au fost aici și de la Budapesta, meșter Clari, care au vorbit iar despre nienți, că tatăl său cândva el a scris și carte despre nienți și au vorbit mult despre obiceiurile acele care aici, la Aletia, la aretenii șoabilor. Și tare bine s-au întâlnit și au fost tare, cum să spun, au vrut să meargă, să vadă cășile acele unde este, ca cum fia noastră, ori venit acolo și s-au uitat acolo unde noi ne adunăm, că multe chipuri este acolo, multe, acolo este o sobă făcută și multe, multe distincții spus afară. S-au uitat și eu am vorbit, dacă au întrebat, dar am vorbit despre echipa noastră, când s-a înființat, cum a fost mai de mult și cum îi am. Că noi, anul viitor, atunci vom fi de 80 de ani că noi dansăm și că echipa aia s-a sfințat atunci, în 1947.
2: Atunci au mers oaspeții și la sediul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia, unde, practic, cum ați spus, este un fel de muzeu cu amintirile trecutului, cu amintirile vremurilor de altă dată. S-au bucurat oaspeții, acești oameni germani care s-au adunat pentru această întâlnire la Aletia, să vadă și tradiția românească.
3: Nu numai nienți au fost și de aici, din țară, au venit mai mulți și au mers și la casa nienților, că acolo chiar tare frumos lucrul este, cum au trăit nienții și acolo, așa cu atât, afară ca un muzeu. După ce au mers la slovaci și acolo au vizitat casa asta și după aceea au mers afară la țigani, că este o casă la țigani. Și au fost tare chivanci, că cum coate afară casa asta. Și s-au bucurat că după ce am auzit că tare i-a plăcut aici la Aletia, că i-au făcut cunoștință și cu alte lucruri. Aici este aici mai multe statui, apoi aici în centru, când i-au dus pe nienți într-o 1946, dus și apoi dintre oamenii ăștia ei s-au proșcat în lume și amul în iulie în 31 începe întâlnirea mondială în 31, apoi august 1 și august 2. Atunci ar fi iar întâlnirea mondială și am din prunce ceia care am trăiește acolo în Mnienția și vin tare mulți. Iar a fi tare frumoasă zile aici la noi și multe, multe evenimente a fi programul fi. Și iar vede lumea că vine și televizorul și vede lumea că ce facem noi aici la Alitea, nu numai rămâni, dar și noi ne prezentăm în toată zi pe scenă. Și eu așa cred că atunci o să fie să fie și la Grăniceri, la Otlaca, așa nu dă parte 4 km, dacă trecem pe granița, apoi nu mai este granița, nu putem să mergem acasă. Și apoi și acolo o să cui să fie ziua satului. Și atunci și acolo ne prezentăm, așa a fost până amul, eu așa cred că și amul așa fi.
2: Așa o să fie un eveniment mare și amplu, când toată lumea, toate generațiile își vor găsi acolo pe plac să participe la diferite programe ce se vor organiza acolo. Despre acest eveniment vom vorbi încă în viitor, cum o să ne apropiem de această întâlnire mondială a aletenilor și când vin acasă descendenții germanilor care au fost deportați pe vremuri.

0: Minutele trecute l-ați auzit pe Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia, unde, în zilele de 31 iulie, 1 și 2 august, va avea loc Întâlnirea Mondială a Aletenilor, eveniment despre care ați auzit în a doua parte a convorbirii și care se organizează din anul 1994. Această sărbătoare a orașului Aletia are loc din 2 în 2 ani și este organizată de primăria orașului. Evenimentul se remarcă în mod special prin faptul că oamenii care au plecat din această localitate în urmă cu aproape 8 decenii, fiind deportați după cel de-al doilea război mondial, mai păstrează legături cu această localitate în care au trăit ei, părinții și bunicii lor. În anul 1946 au fost deportați din localitate mai mult de 5.000 de germani, un număr asemănător cu populația de astăzi a orașului. Deportarea a fost atunci o traumă atât pentru cei plecați cât și pentru cei rămași, maghiari, români, slovaci și romi, care trăiesc în această localitate. De aceea, tot orașul îi întâmpină la acest eveniment cu mare bucurie pe cei care sosesc din mai multe orașe din Germania și care vor putea participa și anul acesta la multe programe, printre care și la un joc românesc tradițional, care va avea loc în seara zilei de 31 iulie. Spune Gheorghe Badi. Cu detalii despre acest joc vom reveni, dragi ascultători, într-una dintre edițiile noastre viitoare.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: 14 iulie este a 195-a zi a calendarului gregorian și a 196-a zi în anii bisecți. Mai sunt 170 de zile până la sfârșitul anului. Ofer microfonul colegului Tiberiu Boca.
1: În următoarele câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 14 iulie, o zi însemnată din mai multe puncte de vedere. Începem cu aniversările și comemorările românești. În anul 2000, România a aderat la Agenția Europeană de Mediu, organism care are ca obiectiv colectarea și prelucrarea informațiilor privind starea mediului la nivel european. În 1999, în această zi, a murit poeta Maria Bănuș, laureată a Premiului Special al Uniunii Scriitorilor în 1986, precum și a Premiului Internațional Herder în 1989. Tot în 1999 și tot în această zi a murit și criticul literar Cornel Regman. În 1997 are loc vizita la București a președintelui Statelor Unite Bill Clinton. În 1967, în această zi, a murit Tudor Arghezi, poet, prozator, ziarist. Dintre volumele sale de versuri amintim Cuvinte potrivite, Litanii, Flori de mucigai. În 1958 s-a născut la 14 iulie Mircea Joană, care devenea în 1996 cel mai tânăr ambasador din corpul diplomatic român. Cu o carieră în continuă ascensiune, Mircea Joană a devenit și ministru de externe al României. Este decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor. În 1958, în închisoarea de exterminare de la Gherla, a avut loc o revoltă a 5.000 de deținuți politici. În 1947 a avut loc înscenarea de la Tămădău. În urma unei provocări făcute de securitate, sunt arestați pe aeroportul de lângă localitatea Tămădău, la 46 de kilometri de București, sub acuzația de tentativă de fugă într-o țară străină, 10 lideri ai Partidului Național Țărănesc, printre care Ion Mihalache, vicepreședinte, Nicolae Penescu, secretar general, și Nicolae Carandino, directorul ziarului Dreptatea. Este arestat și Corneliu Coposu, deși nu făcuse parte din grupul de la Tămădău. În 1935 a fost creată organizația de dreapta Partidul Național Creștin prin fuziunea Ligii Apărării Național Creștine cu Partidul Național Agrar, condus de Octavian Goga. În 1916, la Zürich, Tristan Tzara și pictorul Marcel Iancu pun bazele mișcării dadaiste. Mergem la anul 1582, când în această zi a apărut Palia de la Orăștie, prima traducere în limba română a celor 5 cărți de la începutul Vechiului Testament. A fost tipărită la Orăștie de către Șerban Coresi, fiul diaconului Coresi, împreună cu diaconul Marin. În 1456, în această zi, are loc lupta navală de la Salankemen. Flota lui Iancu de Hunedoara a înfrânt flota turcă și a reușit să trimite ajutoare celor asediați la Belgrad. În 1849, în Ungaria, la Segedin, a fost semnat proiectul de pacificare de către Kossuth Lajos, liderul Revoluției Maghiare, și de către Nicolae Bălcescu și Cezar Boliac, reprezentanții emigrației române. Pentru prima dată într-un document oficial, principatele române sunt menționate sub numele de România, iar guvernul revoluționar maghiar recunoștea românilor dreptul de a folosi limba română în administrație, justiție și învățământ, independența Bisericii Ortodoxe și prezența românilor în administrația de stat. Acum continuăm cu aniversări și comemorări internaționale. În Franța, astăzi este sărbătoare națională, ziua căderii Bastiliei în 1789, când parizienii, înfricoșați de ideea unui posibil complot aristocratic, invadează hotel de invalid și scot peste 30.000 de puști și de tunuri păstrate în pivnița clădirii. În căutare de muniție, mulțimea se îndreaptă spre Bastilia, unde aflase de sosirea în ajun a unui transport de armament. Simbol al tiraniei și puterii absolute, cucerirea impozantei fortărețe marchează începutul Revoluției franceze. franceze. Cum spunea ambasadorul Pierre Mena, sărbătoarea este simbolul libertății, al valorilor Republicii Franceze, al democrației, este un omagiu adus armatei care asigură securitatea națiunii. Această zi este marcată prin mai multe manifestări în Franța, o defilare pe Champs-Élysées, care ajunge până în Place de la Concorde, unde se află o tribună oficială cu toate autoritățile statului, președintele Republicii, reprezentanți ai guvernului și ai parlamentului. În 1602, în această zi, s-a născut cardinalul și omul politic francez Jules Mazarin. În 1700 a fost semnat tratatul de pace de la Constantinopol între Rusia și Turcia, prin care Marea de Azov a fost atribuită Rusiei. Mergem la anul 1903, când în această zi s-a născut scriitorul Irving Stone. În 1904 s-a născut scriitorul de limbă idiș și engleză Isaac Bashevis Singer, care a obținut premiul Nobel pentru literatură în anul 1978. În 1910 a murit la vârsta de 90 de ani William Hanna, copreședinte și cofondator al studiourilor Hanna-Barbera, alături de Joseph Barbera, a dominat industria desenelor animate fiind creatorul simpaticilor personaje Tom și Jerry sau Scooby-Doo. În 1913 s-a născut Gerald Ford, al 38-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1918 s-a născut la Uppsala regizorul și scenaristul suedez Ingmar Bergman, creatorul filmelor O vară cu Monica, Noaptea saltimbancilor, A șaptea pecete, Fragii sălbatici sau Tăcerea. În 1942, în această zi, s-a născut spaniolul Javier Solana Madariaga, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate comună, precum și secretarul general al Uniunii Europei de Vest din 1999. Și încheiem cu anul 1997, când celebrul stilist Gianni Versace a fost ucis cu două focuri de armă în apropierea reședinței sale din South Beach, din Miami Beach, Florida, Statele Unite.

Continuând emisiunea, vă invităm, dragi ascultători, la Chișopati, o localitate cu o populație de 368 de locuitori, o adevărată bijuterie a bazinului Tapolca și, prin urmare, a întregii regiuni aflată la nordul Balatonului. Aici, pe dealul Sfântului Gheorghe, este o capelă ortodoxă maghiară, închinată praznicului Bunei Vestiri și un schit, care au fost transformate dintr-o vinărie, o unitate în care se produce vinul de părintele Martin, un pustnic ortodox. Călugărul, care este pietrar și sculptor, s-a întors acasă după mulți ani petrecuți în străinătate, inclusiv la muntele Athos și în Franța, pentru a transforma cu propriile sale mâini această vinărie. Capela și schitul Bunavestire se află ascunse pe versantul estic al muntelui Sfântul Gheorghe. Călugărul ortodox de pe dealul Sfântul Gheorghe trăiește ca un pustnic. Este titlul articolului semnat de István Vascor și publicat pe pagina 24.hu în anul 2018. Autorul scrierii a vizitat zona și inclusiv capela. Cităm. Este un loc idilic pe care și turiștii îl vizitează cu plăcere și există multe lucruri de văzut. În timpul plimbărilor, călătorul atent, familiarizat cu luxoasele case de vacanță de pe malul Balatonului, pe partea estică a muntelui, adânc în pădure, poate descoperi un complex de clădiri care pare oarecum neobișnuit. Schitul părintelui Martin și o capelă ortodoxă maghiară însoțitoare. Schitul și capela Bunavestire pot fi vizitate din exterior oricând. Deși nu este oficial deschis publicului, dacă părintele este acasă, așa cum demonstrează exemplul nostru, cu siguranță ne va permite să vedem minunea arhitecturală ortodoxă creată de el, pentru că este o adevărată minune. Când călugărul, originar din orașul Debrețin, s-a întors acasă din străinătate, prietenii i-au dăruit o pivniță de vinuri ruinate și dărăpânată, pe care a renovat-o și reconstruit-o cu propriile mâini la mijlocul anilor 2000. Părintele a fost inițial pietrar și sculptor, așa că a construit cu măiestrie capela. Icoanele din interiorul capelei au fost realizate de un pictor iconar. Părintele Marton a fost botezat ca adult, apoi drumul său l-a condus în Grecia, printre călugării de la muntele Athos. Mai târziu a petrecut 14 ani într-o mănăstire din Franța. Aici a fost hirotonit preot. S-a întors în Ungaria în anul 2003, iar astăzi schitul de pe dealul Sfântul Gheorghe și capela Bunavestire, construită în spatele acestuia, sunt casa și refugiul său. Săvârșește slujba utreniei în fiecare zi, atât dimineața cât și seara, și oficiază în fiecare a doua duminică Sfânta Liturghie. Credincioșii capelei sunt locuitorii din satele învecinate. Călugărul de pe muntele Sfântul Gheorghe pare a fi închis, menționează autorul articolului, Vascor István. Deși are o privire sinceră, este prietenos, nu este un om al cuvintelor. Nu-i place publicitatea, așa că nu-și lasă fața fotografiată. Vorbește blând și are o aură care te face să te simți confortabil în prezența sa. Părintele Marton a parcurs un drum lung. Astăzi își petrece zilele în mare parte singur, ocupat de treburile oamenilor și ale lui Dumnezeu. Nu există nicio îndoială că a ajuns la destinație. Și-a găsit pacea și liniștea spirituală aici, pe muntele Sfântul Gheorghe.
Acesta este un loc idilic pe care și turiștii îl vizitează cu plăcere și există atât de multe lucruri de văzut aici. Schitul și Capela Bunavestire pot fi vizitate din exterior oricând, deși nu este oficial deschis publicului. Dacă părintele este acasă, cu siguranță ne va permite să vedem minunea arhitecturală ortodoxă creată de el. Aflăm din scrierea intitulată Călugărul ortodox de pe dealul Sfântul Gheorghe trăiește ca un pustnic. Articolul este semnat de István Voskor. Scrierea a fost publicată pe pagina 24.hu în anul 2018. Doamnelor și domnilor, am poposit la Chișopati, o localitate cu o populație de 368 de locuitori, o adevărată bijuterie a bazinului Tapolca și, prin urmare, a întregii regiuni aflată la nordul Balatonului. Aici, pe dealul Sfântul Gheorghe, este o capelă ortodoxă maghiară închinată praznicului Bunei Vestiri și un schit care au fost transformate dintr-o vinărie de părintele Marton, un pustnic ortodox.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al doilea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești. Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.
0: Avem încă un motiv să fim mândri de un autor din Aletia, anunță pe pagina sa de Facebook Gheorghe Sălăjan, primarul orășelului Bichișian. Mă bucur să vă anunț că romanul Hot von Harum Nop, Giulio 1566, scris de Iugjev Zimmerman, originar din Aletia și care ne călăuzește în timpul asediului cetății Jula din anul 1566, a fost publicat în format electronic. Este o plăcere deosebită pentru noi că povestea romanului este legată strâns de orașul Aletia. Astfel și trecutul și valorile orașului nostru apar în paginile cărții. Sper ca romanul să ajungă la mulți cititori, iar ediția tipărită, care este planificată, să contribuie și mai mult la cunoașterea trecutului localității noastre. Scrie pe pagina sa de Facebook Gheorghe Sălăjan, primarul orașului Aletia, cu ocazia apariției în format electronic a romanului O Hot von Harum Nop, Giulio 1566, scris de Iugjev Zimmerman, originar din Aletia.
2: Absolvenții Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula au intrat în așteptarea rezultatelor admiterii la universitățile din Ungaria, după ce perioada de înscriere prin sistemul național FELVI s-a încheiat pe 6 iulie. Potrivit calendarului oficial al admiterii, rezultatele finale și punctajele vor fi publicate în 23 iulie, când candidații vor afla la ce universitate și la ce program de studii au fost admiși. Pentru tinerii din comunitatea românească din Ungaria, această etapă marchează începutul unei noi perioade din viață. În fiecare an, o parte din absolvenții liceului din Jula aleg să își continue studiile în universitățile din Ungaria, iar alții optează pentru instituții de învățământ superior din România, unde pot studia în limba română. Între timp, și universitățile din România au început admiterea pentru anul universitar 2026-2027. În această perioadă, instituțiile de învățământ superior primesc dosarele candidaților potrivit calendarelor proprii de admitere. Și în acest an sunt disponibile locuri speciale pentru românii de pretutindeni, destinate inclusiv tinerilor din comunitatea istorică românească din Ungaria. Aceștia pot candida pe locuri finanțate de statul român, cu bursă sau fără taxă de școlarizare, la programe de licență, masterat, doctorat și la anul pregătitor de limba română, în condițiile stabilite de Ministerul Educației. Astfel, absolvenții români din Ungaria au posibilitatea de a alege între continuarea studiilor în universitățile din Ungaria sau în cele din România, beneficiind de oportunități educative.

0: educaționale care le permit să-și dezvolte pregătirea profesională și, totodată, să-și păstreze legătura cu limba și cultura română.
1: Sezonul precedent a avut un rezultat neașteptat pentru echipa de fotbal din Bikișceaba, care a terminat pe ultimul loc în clasament, cu numai 28 de puncte acumulate. Astfel, echipa va începe noul sezon în a treia divizie. Din acest motiv, clubul a emis un comunicat în care informează suporterii despre situația actuală. Întrucât clubul a retrogradat din divizia a doua, pierderea sprijinului central și structural obligă conducerea să ia decizii dureroase. Începe un nou capitol în viața clubului, care dorește să construiască o echipă nouă. Din cauza posibilităților economice, a devenit inevitabilă replanificarea bugetului. Ca parte a acestui proces, ne-am așezat la masa negocierilor cu jucătorii importanți, cu cerințe salariale mai mari, pentru a le modifica contractele. Nu am reușit să ajungem la un acord cu mai mulți dintre ei. În același timp, această transformare înseamnă și începutul unui nou capitol. Scopul nostru este clar: construim o echipă hotărâtă, bazată pe temelii stabile. Această situație poate crea, de asemenea, o oportunitate pentru tinerele talente, inclusiv pentru tinerii noștri din propria pepinieră. Se află, printre altele, în comunicat. Mâine, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vom difuza, dragi ascultători, o corespondență despre situația echipei de fotbal din Ceaba, care a retrogradat din divizia a doua și care a jucat deja un amical. Meciul de sâmbătă contra echipei de Ați din Debrețin, tot din divizia a treia, s-a terminat cu victoria celor din Debrețin. Scor 6-5.

0: prognoza meteo.
1: Miercuri, cerul va fi variabil și în mai multe regiuni ale Ungariei se vor crea condiții de averse, anunță Institutul Național de Meteorologie. Aversele vor fi însoțite de rafale. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 12 și 19 grade, iar maximele zilei vor oscila între 26 și 34 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Ebereci Eze, mijlocașul naționalei de fotbal a Angliei, spune că relația sa cu Dumnezeu este mai importantă decât cariera sportivă. În a doua parte a ediției vă oferim, dragi ascultători, un material dedicat unor fotbaliști care își mărturisesc deschis credința la campionatul mondial din SUA, Canada și Mexic. Majoritatea meciurilor de la acest turneu deja au fost disputate. Ieri, mondialul din America de Nord a intrat în ultima săptămână și prima semifinală va fi cea dintre Franța și Spania, programată diseară de la ora 21, ora Ungariei. Pentru echipa din Hexagon, aceasta este a treia prezență consecutivă în careul de ași, în 2018 câștigând titlul mondial, iar în 2022 disputând ultimul act. De partea cealaltă, Spania va încheia competiția în top 4 pentru a treia oară în istorie, revenind în semifinală după o pauză de 16 ani. Meciul se anunță unul foarte palpitant, având în vedere valoarea echipelor și faptul că ultimul meci direct, disputat în urmă cu un an, s-a încheiat cu scorul de 5-4 în favoarea Spaniei. Disputa este abia a doua directă la campionatul mondial, precedenta având loc în anul 2006, când Franța s-a impus cu 3-1 în optimile de finală. Cealaltă semifinală, Argentina-Anglia, se va juca mâine, 15 iulie. În cazul acestui meci este vorba despre o rivalitate care a atins apogeul în anii 80. Pentru a patra oară în istorie, Anglia va termina campionatul mondial în top 4 și o singură dată până acum a ajuns în marea finală, câștigată în anul 1966. De partea cealaltă, Argentina este deținătoarea titlului mondial și de fiecare dată când a disputat semifinala a și ajuns în finală, având un bilanț de 6-0 în această fază a competiției. Meciul se va disputa miercuri, 15 iulie, de la ora 21 și va fi cel mai recent episod al unei rivalități istorice. Prima confruntare directă la un campionat mondial a avut loc în 1962, când Anglia a învins-o pe Argentina cu 3-1. Ele s-au întâlnit și în 1966, reprezentativa din Albion ieșind câștigătoare cu 1-0. Cea mai celebră partidă dintre cele două echipe a avut loc în sferturile ediției din 1986, când Maradona a înscris atât unul dintre cele mai frumoase goluri din istorie, cât și controversata mână a lui Dumnezeu. Anglia și Argentina s-au întâlnit ultima dată în 2005, într-un meci amical. Spania, Franța, Argentina și Anglia s-au calificat, deci, în semifinala campionatului mondial. În urmă cu 4 săptămâni, pe data de 10 iunie, în emisiunea Clubul Suporterilor, am încercat, cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca, să dăm și noi un pronostic. Care naționale oare vor ajunge în această fază a competiției și cine va câștiga turneul? Iată o mică secvență din această emisiune.
2: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite. Și, bineînțeles, contează și forma la care se află toate selecționatele și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire, unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau...
3: Da, parcă.
2: Nu știu, da. Cu cine acum câteva zile.
3: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
2: Crezi?
4: Anglia, în ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele patru.
3: Și cu joc urât.
1: Ieri, Mondialul din America de Nord a intrat în ultima săptămână și prima semifinală va fi cea dintre Franța și Spania, programată diseară de la ora 21. Cealaltă semifinală, Argentina-Anglia, se va juca mâine, 15 iulie. Tot de la ora 21, ora Ungariei. Apoi, finala mică va avea loc sâmbătă, 18 iulie, iar finala mare, duminică, 19 iulie. Și credința creștină este bine reprezentată la campionatul mondial. O scriere semnată de Doina Bejenaru și publicată pe pagina știri creștine.ro prezintă 14 jucători care se roagă pe teren, poartă mesaje religioase și își dedică reușitele lui Dumnezeu. Unii dintre ei au jucat zilele trecute în sferturile de finală și vor juca și în semifinalele turneului. Peste câteva minute vă oferim, dragi ascultători, un material dedicat unor fotbaliști care își mărturisesc deschis credința la Mondialul din SUA, Canada și Mexic.

Multe dintre cele mai mari staruri ale fotbalului își mărturisesc deschis credința. La campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic, majoritatea meciurilor de la acest turneu deja au fost disputate. Urmează semifinalele, apoi finala mică va avea loc sâmbătă 18 iulie, iar finala mare duminică 19 iulie. Și credința creștină este bine reprezentată la campionatul mondial, care a început pe data de 11 iunie. O scriere semnată de Doina Bejenaru și publicată pe pagina știri creștine.ro prezintă 14 jucători care se roagă pe teren, poartă mesaje religioase și își dedică reușitele lui Dumnezeu. Unii dintre ei au jucat zilele trecute în sferturile de finală și vor juca și în semifinalele turneului. Redăm în continuarea programului religios ce scrie pagina știricreștine.ro. Cităm: Jeremy Docu face parte din lotul Belgiei. La 23 de ani, starul lui Manchester City postează frecvent versete biblice și îi atribuie lui Isus reușitele sale. Pe canalul său de YouTube vorbește despre transformarea sa spirituală, spunând că nu mai urmărește doar afirmarea personală, ci slava lui Dumnezeu. Își încurajează fanii cu mesaje precum: statutul nu te va salva, nici banii nu te vor salva. Ținta mea este ca Isus să-mi spună: bine, rob bun. Dodi Luchebachiu și el joacă pentru Naționala Belgiei. Extremă stângă a Naționalei Belgiei, Luchebachiu își pregătește meciurile ascultând muzică gospel, despre care spune că îi influențează spiritul și îl ajută să-l simtă pe Dumnezeu prezent în viața sa. Consideră timpul petrecut în rugăciune drept cea mai importantă parte a vieții sale. Elison Becker este brazilian, unul dintre cei mai apreciați portari ai generației sale. Becker este și unul dintre cei mai vocali creștini din fotbal. A purtat tricouri cu mesaje precum: Isus este calea, adevărul și viața la celebrări de titluri. El spune că Biblia îi ghidează fiecare aspect al vieții, de la antrenament la comportament. Ederson și el este brazilian. Portarul Naționalei Braziliei are tatuat pe piept mesajul "I belong to Jesus", acreditat pentru parcursul său de la o copilărie dificilă. El afirmă că Dumnezeu l-a ajutat să depășească obstacolele și să ajungă la nivel de top mondial. Hendrick, tot din Naționala Braziliei, tânărul atacant de 19 ani, considerat o mare speranță a Braziliei, a crescut în condiții dificile, inclusiv o perioadă într-un orfelinat. El și soția sa au fost botezați public în anul 2024. Hendrick a declarat că psihologul meu este în primul rând Dumnezeu. Neymar, vedeta a fotbalului mondial și campion olimpic, Neymar a revenit la echipa națională pentru o posibilă ultimă cupă mondială. Este cunoscut pentru faptul că își exprimă constant credința, inclusiv prin donații către biserica din São Paulo, unde a crescut. Lucas Paqueta, tot brazilian, mijlocașul brazilian, își exprimă frecvent credința pe teren și în afara lui. A fost văzut jucând alături de copiii săi, purtând tricouri cu mesajul "Slavă lui Dumnezeu" și a declarat public că Isus este singurul Domn și Mântuitor. Bakayu Saka face parte din lotul Angliei.
Jucătorului Arsenal face parte dintr-un grup de credincioși cunoscut informal ca frații Bibliei. El spune că lectura zilnică a Scripturii îl ajută să joace fără teamă, convins că planul lui Dumnezeu este perfect. Mark Guehi, fundașul englez, provine dintr-o familie pastorală și a crescut într-un mediu profund religios. A atras atenția după ce a scris mesaje precum „Îl iubesc pe Isus” pe banderole de susținere a incluziunii, ceea ce a generat controverse. Eberechi Eze, Anglia. Mijlocașul ofensiv, Eze, spune că relația sa cu Dumnezeu este mai importantă decât cariera sportivă. Credința îi influențează stilul de viață, de la alimentație până la modul în care vorbește și se comportă. Felix Mecea, Germania. Fotbalist al Borussiei Dortmund, Mecea a declarat că o accidentare gravă din carieră l-a apropiat de Dumnezeu. A fost însă și în centrul unor controverse legate de postări publice pe rețelele sociale. Antoine Semenyo, Ghana. Atacantul ghanez, care a trecut printr-o perioadă în care a renunțat temporar la fotbal, spune că rugăciunea îl ajută înaintea fiecărui meci. Îl descrie pe Dumnezeu drept sursa forței sale și spune că El este singurul de care mi-e frică. Cody Gakpo, Olanda. Atacantul lui Liverpool a afișat mesajul „I belong to Jesus” după un meci decisiv din sezonul 2024-25. Spune că pentru el credința este un stil de viață și conduce studii biblice în echipa națională. Și în final, Christian Pulisic, SUA. Supranumit Capitanul Americii, Pulisic este unul dintre liderii naționalei SUA. El vorbește deschis despre credința sa și spune că tot ceea ce realizează vine din sprijinul lui Dumnezeu, pe care îl consideră fundamentul puterii sale. Am încheiat citatul. Multe dintre cele mai mari staruri ale fotbalului își mărturisesc deschis credința la campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Majoritatea meciurilor de la acest turneu deja au fost disputate. Urmează semifinalele, apoi finala mică va avea loc sâmbătă 18 iulie, iar finala mare duminică 19 iulie. Și credința creștină este deci bine reprezentată la campionatul mondial, care a început pe data de 11 iunie. Am redat câteva secvențe dintr-o scriere semnată de Doina Bejenaru și publicată pe pagina știricreștine.ro, care prezintă 14 jucători care se roagă pe teren, poartă mesaje religioase și își dedică reușitele lui Dumnezeu.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vă invită la Szegedin, al treilea oraș ca mărime din Ungaria, după numărul locuitorilor, care se găsește în partea de sud a județului Csongrád. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Acest serial vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Este localitatea cu cea mai josă altitudine a Ungariei. Szegedinul se află la 56 de kilometri de trecerea de frontieră Nagylak-Nagylak, la 100 de kilometri de Arad și la 120 de kilometri de Timișoara, cu trecerea de la Vama, Kizombor, Csenád. Primul nume cunoscut al orașului este de pe vremea romanilor, când se numea Partiscum, după ocuparea Daciei în anul 106 de către împăratul Traian, romanii au transportat de acolo în primul rând sare și aur. Drumul lor, care lega provinciile Dacia și Panonia, trecea prin Partiscum. Prima menționare documentară a orașului datează din anul 1183, când numele localității se scria Szegedin. Primul act care consemnează existența românilor aici este un jurământ păstoresc, ce păstrează și o expresie în română. Păstorii plătiți pentru paza turmelor se angajau jurând pe pâine și sare că își vor face datoria. Au ajuns apoi la Szegedin plutașii aducând cherestia, sare și alte mărfuri pe Mureș și pe Tisa. Împăratul austriac Carol al VI-lea, totodată rege al Ungariei sub numele de Carol al III-lea, a acordat Szegedinului titlul de oraș liber regal în anul 1715. Istoria Szegedinului modern începe la 12 martie 1879, când râul Tisa a rupt zăgazurile și a inundat orașul. Apele au stăpânit timp de 2 luni, atingând 2 metri pe străzi. Dintre cele peste 5.000 de clădiri care existau atunci, au supraviețuit inundației în jur de 260. Catastrofa e mediatizată în toată lumea și 35 de țări vin în ajutor cu donații, printre ele și România. Drept recunoștință, principalele artere ale orașului primesc, după reconstrucție, numele capitalelor țărilor care au trimis cele mai multe ajutoare: Londra, Roma, Viena, Paris, Berlin. Pe locul 8 este România, imediat după Elveția și înainte de Rusia și Olanda. Era în plan ca una din străzile Szegedinului să poarte numele capitalei României. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Există, în schimb, străzile Petroșani, Jiu, Olt și Bulevardul Timișoara. De altfel, cu Timișoara, Szegedinul întreține de viacuri strânse legături, ca doi buni piloni ai Banatului. Aceste legături se refac pe zi ce trece. Cu circulația e mai greu. Podul feroviar, care unia cu două căi ferate cele două orașe înfrățite, a fost aruncat în aer în anul 1944. După tratatul de la Trianon, Universitatea Maghiară de la Cluj se mută la Szegedin. De-a lungul anilor, până astăzi, la Universitatea din Szegedin au studiat sau au predat și români. De aproape 70 de ani funcționează aici o catedră de limba și literatura română, care pregătește profesori pentru școlile din Ungaria. Orașul a avut și are și o comunitate de români intelectuali care au venit în oraș ca funcționari, avocați, profesori, negustori, lucrători în administrație, medici. Dar cei mai mulți au fost elevi și studenți. O placă memorială bilingvă din centrul Seghedinului amintește trecătorilor că la data de 14 iulie 1849, o delegație a românilor condusă de Nicolae Bălcescu a semnat la Seghedin celebrul Tratat de Pacificare Româno-Maghiară. Românii din Seghedin celebrează în fiecare vară această sărbătoare simbolică. Scrie despre orașul Seghedin cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara. Emisiune difuzată în urmă cu 7 ani, pe 22 iulie 2019. Rămâneți alături de noi.
2: Ce este cel mai frumos pe lumea asta? Să vezi oamenii fericiți, să-i vezi fără griji, cu inima deschisă, dorind să dăruiască bucurie celor de lângă ei, fără urmă de răutate, de ranchiune, de invidie. Când sunt așa, când petrec, când se veselesc, așa ar trebui să facem cu toții din când în când. Să tragem aer în piept, să spunem stop, am lucrat, am avut grijă de toți și de toate, acum vreau o pauză de suflet. Vreau să simt că trăiesc, vreau să mă bucur de viață împreună cu cei de lângă mine. Singura condiție însă, ca bucuria să fie completă, e ca aceasta să nu rănească în vreun fel pe cineva. Și atunci, petrecere. De aceea vă invit eu la o mică pauză de cântece de petrecere. Sus paharul la mulți ani cu Matilda Pascal cu Jăgărița și un pahar cu tine închin, Otilia Duma.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 14 iulie. Lângă localitatea Chișopati, o adevărată bijuterie a bazinului Tapolca și prin urmare a întregii regiuni aflată la nordul Balatonului, este o capelă ortodoxă maghiară închinată praznicului Bunei Vestiri și un schit care au fost transformate dintr-o vinărie de părintele Martin, un pusnic ortodox. Călugărul, care este pietrar și sculptor, s-a întors acasă după ce a petrecut mulți ani în străinătate, inclusiv la muntele Athos și în Franța, pentru a transforma cu propriile sale mâini această vinărie. Un material scurt v-a invitat la capela și schitul Buna Vestire, care se află ascunse pe versantul estic al muntelui Sfântul Gheorghe. În iunie, la Aletia, s-a ținut cea de-a 12-a ediție a întâlnirii artizanilor, care a fost dedicată moștenirii meșteșugărești a comunității germane din Comitatul Bichiș. În orășelul Aletia conviețuiesc mai multe naționalități: maghiari, germani, români, slovaci și țigani. Cei care au venit la întâlnire s-au folosit de această posibilitate și au vizitat și celelalte naționalități. Astfel, au mers și la sediul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia, unde de la Gheorghe Badi au primit informații despre comunitatea românească, în special despre echipa de dansuri populare care în 2027 își va sărbători aniversarea a 80 de ani de la înființare. Am poposit preț de câteva minute și la Aletia. Eberechi Eze, mijlocașul naționalei de fotbal a Angliei, spune că relația sa cu Dumnezeu este mai importantă decât cariera sportivă. În a doua parte a ediției v-am oferit, dragi ascultători, un material dedicat unor fotbaliști care își mărturisesc deschis credința la campionatul mondial din SUA, Canada și Mexic. Majoritatea meciurilor de la acest turneu deja au fost disputate. Urmează semifinalele. Prima semifinală, Spania-Franța, se joacă diseară, iar cea de-a doua, Argentina-Anglia, mâine, cu începere de la ora 21, ora Ungariei. Apoi, finala mică va avea loc sâmbătă, 18 iulie, iar finala mare, duminică, 19 iulie. Serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria v-a invitat la Segedin, al treilea oraș ca mărime din Ungaria, după numărul locuitorilor, care se găsește în partea de sud a județului Csongrád. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Ediția de marți, 14 iulie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Vă salut cu drag, sunt Anca Becan, iar în această după-amiază de 16 iulie vă invit să petrecem împreună următoarele două ore în care v-am pregătit știri, tradiții, evenimente din viața comunității românești din Ungaria și repere din calendarul istoric și spiritual al zilei. Începem cu cele mai importante informații din actualitatea comunității românești. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria a desfășurat la Jula cea de-a noua ședință extraordinară a adunării generale sub conducerea președintelui Gheorghe Cosma. Au fost analizate mai multe subiecte importante, de la reorganizări salariale și programe pedagogice până la investiții în infrastructură și măsuri de control financiar. Totodată, pe ordinea de zi a fost introdus și un punct suplimentar privind propunerea de retragere a mandatului consilierului pentru problemele de politică de naționalitate. Vă vom prezenta și câteva dintre evenimentele care urmează în comunitatea românească din Ungaria. La Mikerechi va avea loc din nou concertul religios, mesajul trompetelor devenit deja o frumoasă tradiție a Bisericii Baptiste. Evenimentul se va desfășura duminică 19 iulie, începând cu ora 15 în localitatea Mikerechi. De asemenea, autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță despre o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. Directorii și cadrele didactice sunt invitați să trimită propuneri referitoare la modificările legislative pregătite în domeniul educației, astfel încât vocea comunității românești să fie reprezentată în dialogul cu autoritățile de la Budapesta. Aflăm într-un anunț al site-ului bazilica.ro și despre participarea copiilor din România și Ungaria la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Toacă, desfășurat la Victoria, în județul Brașov, precum și despre pregătirile pentru cea de-a 17-a întâlnire mondială a aletenilor, care va avea loc în perioada 31 iulie-2 august și va reuni foști și actuali locuitori ai orașului alături de invitații din țară și străinătate. Alte știri și informații din actualitate ni le va aduce colega noastră, Livia Stăvaru. Până atunci, aruncăm o privire și asupra calendarului zilei. Pe 16 iulie 1969, racheta Apollo 11 a fost lansată la Centrul Spațial Kennedy, deschizând drumul primei misiuni care avea să ducă omul pe lună. Tot într-o zi de 16 iulie, în anul 1999, la Sibiu era inaugurată prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru, devenit între timp unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de profil din Europa. Din punct de vedere religios, credincioși și catolici o cinstesc astăzi pe Sfânta Fecioară Maria de pe Muntele Carmel, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului în tradiția carmelită. Fiind zi de joi, vă invităm să ascultați și rubrica Nota Săptămânală cu un nou subiect, realizat și prezentat de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Vom răsfoi apoi împreună paginile celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească pentru a afla care sunt principalele reportaje, evenimente și subiecte de interes pentru comunitatea românească din Ungaria. Spre finalul emisiunii vă invităm să ascultați un interviu cu Iuliana Babău din Cenadul Unguresc, care împlinește în aceste zile frumoasa vârstă de 94 de ani. Dumnea ei ne va adepăna amintiri din satul natal și ne va împărtăși crâmpeie din viața unei generații care a păstrat cu drag limba și tradițiile românești. La pupitrul tehnic se află colegul nostru, Anca Mate, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat în realizarea acestei emisiuni. Vă invit să rămâneți pe frecvențele postului național de radio din Ungaria și alături de emisiunea O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, urmează principalele informații ale zilei. Știrile sunt prezentate de colega noastră, Livia Stăvaru.
1: Știri.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Noi drepturi pentru pasagerii aerieni din Uniunea Europeană. Călătoriile cu avionul ar putea deveni mai simple și mai transparente. Potrivit Infocons, un acord european privind drepturile pasagerilor prevede includerea în prețul biletului a unui articol personal, precum și afișarea clară, încă de la începutul rezervării, a tarifului care include bagajul de mână. Pasagerii ar urma să își păstreze dreptul la despăgubiri pentru întârzieri mai mari de 3 ore, anulări sau refuzul îmbarcării. Companiile aeriene vor trebui să ofere informații mai clare și să soluționeze mai rapid cererile de rambursare. Noile reguli mai prevăd locuri alăturate, fără taxe suplimentare, pentru copiii sub 14 ani și însoțitorii lor, dar și eliminarea unor costuri pentru corectarea greșelilor din numele pasagerilor.

pasagerilor. Acordul mai trebuie să parcurgă procedurile europene necesare înainte ca noile prevederi să intre în vigoare. Atenție la actele copiilor înainte de vacanță. Poliția de frontieră le reamintește părinților care pleacă din România împreună cu copiii că regulile privind ieșirea din țară se aplică inclusiv pentru destinațiile din spațiul Schengen. Potrivit informațiilor publicate de știri pe surse, minorii trebuie să dețină un document de călătorie valabil, pașaport sau act de identitate acceptat de statutul de destinație. Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate fi folosit la trecerea frontierei. În cazul în care copilul călătorește doar cu unul dintre părinți sau cu o altă persoană, poate fi necesară declarația autentificată de acord, iar aceasta trebuie prezentată în original. O fotografie sau o copie salvată pe telefon nu este acceptată la verificări. Poliția de frontieră precizează că aceste reguli rămân valabile și după aderarea completă a României la spațiul Schengen, iar verificările pot fi efectuate aleatoriu. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Biserica Baptistă din Mikerechi va găzdui duminică, 19 iulie, o nouă ediție a concertului Mesajul Trompetelor, eveniment devenit deja o tradiție pentru comunitatea locală. Concertul va începe la ora 15 și va reuni interpreți și formații din Ungaria și România. Pe scenă vor urca Dimeni Onet, artistă a filarmonicii de stat din Oradea, fanfara din Nojorit, precum și fanfara Bisericii Baptiste din Mikerechi, gazda manifestării. Organizatorii promit un program de muzică de fanfară și momente de înălțare spirituală într-o atmosferă de sărbătoare. Intrarea este liberă, iar organizatorii îi invită pe toți cei care doresc să petreacă o după-amiază de duminică în compania muzicii și a comunității. Aletea va deveni la sfârșitul lunii iulie punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orașului, odată cu organizarea celei de-a 17-a ediții a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul programat în perioada 31 iulie-2 august va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor trei zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Reibel Mihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul. Deschiderea frontierelor din România și Ungaria începe să aducă beneficii concrete și comunităților românești din Ungaria. Un exemplu este Biserica Ortodoxă Română, Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, unde după aproape 10 ani în care postul de cantor a rămas vacant, slujbele sunt însoțite din nou de cântare la strană. Începând cu 1 iulie, această misiune este îndeplinită de Chicin Viorel din Nădlac, care participă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. În ultimii ani, cântarea la strană a fost asigurată de preoteasă pentru ca slujbele să se desfășoare în bune condiții. Situația de la Cenadul Unguresc nu este una izolată, mai multe biserici românești din Ungaria confruntându-se cu lipsa de cântăreți bisericești. Noul exemplu arată că eliminarea controalelor la frontieră și colaborarea dintre comunitățile românești de pe cele două părți ale graniței pot contribui la susținerea vieții religioase și la păstrarea identității românești. Biblioteca Institutului Cultural Român de la Budapesta pune la dispoziția publicului peste 18.000 de volume de literatură română și universală, istorie, religie, artă și literatură pentru copii, atât în limba română cât și în limba maghiară.
Accesul este gratuit, iar înscrierea se face pe baza unui act de identitate valabil. Cărțile pot fi împrumutate pentru o perioadă de 30 de zile, atât de adulți cât și de copii, în timp ce pensionarii beneficiază de un termen de împrumut de 50 de zile. Biblioteca funcționează de luni până vineri, între orele 10:13 și 14:16, la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta, de pe strada Ijo, numărul 5. Catalogul volumelor este disponibil și în format online. Potrivit informațiilor publicate de Institutul Cultural Român Budapesta, biblioteca reprezintă o importantă resursă pentru românii din Ungaria și pentru toți cei interesați de cultura și literatura română.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de joi, vremea va rămâne în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu puțin nori, iar temperaturile se vor menține ridicate chiar și după apusul soarelui. La începutul serii se vor înregistra în jur de 32 de grade Celsius, iar spre ora 21, mercurul din termometre va coborî la aproximativ 27 de grade. În timpul nopții, nebulozitatea se va accentua treptat, însă nu sunt prognozate precipitații, iar până dimineață, temperaturile vor ajunge la 21 de grade Celsius. Vineri, 17 iulie, vremea va fi în continuare caniculară. Dimineața cerul va fi mai mult noros, însă pe parcursul zilei soarele va domina din nou, iar temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius. Minima nopții va fi aproximativ 18 grade, disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii, de aceea specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul unei cantități suficiente de lichide și protejarea copiilor și a persoanelor vârstnice. Sâmbătă, 18 iulie, vremea se menține foarte caldă în sud-estul Ungariei. Maximele vor atinge 32 de grade Celsius, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 18 grade. În cursul zilei sunt posibile averse izolate, cantitatea estimată de precipitații fiind de aproximativ 2 mm, fără ca acestea să afecteze întreaga regiune. Chiar și așa, cea mai mare parte a zilei va fi potrivită pentru activități în aer liber. Și duminică, vremea rămâne de vară, cu temperaturi ușor mai scăzute. Maximele vor ajunge la 30 de grade, iar minimele la 17 grade, fiind posibile de asemenea ploi slabe și trecătoare. În concluzie, următoarele zile aduc vreme tipică de mijloc de iulie, cu temperaturi de peste 30 de grade în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin. Chiar dacă spre sfârșitul săptămânii pot apărea izolat averse de vară, vremea va rămâne în general favorabilă pentru deplasări și evenimente în aer liber. Nu uitați să vă protejați de soarele puternic în orele de vârf și să vă hidratați corespunzător.
2: Ați ascultat știrile zilei cu Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A venit momentul să deschidem una dintre rubricile pe care ascultătorii noștri o urmăresc cu interes în fiecare săptămână. Vă invit să ascultați nota săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin.
2: La 4 iulie 1906, locuitorii orașului Seghedin au trăit unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale și de divertisment care ajunsese vreodată în acest oraș. Într-o epocă fără televiziune, fără cinematografe răspândite pe scară largă, celebrul Buffalo Bill, simbol al vestului sălbatic american, a sosit în oraș cu uriașul său spectacol itinerant, Buffalo Bill's Wild West and Congress of Rogue Riders, adică vestul sălbatic al lui Buffalo Bill și Congresul Călăreților Duri. Turneul american a continuat în Ungaria, poposind apoi și în mai multe orașe din Transilvania. Buffalo Bill, pe numele său real William Frederick Cody, era o legendă vie. Fusese vânător de bizoni, cercetaș participant la războiul civil american, adică războiul de secesiune, și erou al frontierelor americane. Expresia aceasta, erou al frontierelor, se referă la un moment special din istoria Americii și anume la cucerirea vestului sălbatic. În anii 1800, frontiera americană era linia imaginară care despărțea lumea cunoscută și civilizată a orașelor construite de coloniști în estul Americii, deci despărțea această lume de lumea sălbatică și plină de pericole din vest. Faptul că Buffalo Bill a fost un erou al frontierelor însemna că a fost unul dintre aceia care au depășit această linie periculoasă. El conducea armata și grupurile de oameni prin teritorii imense, unde nu existau drumuri, nici localități. Știa să găsească apă, mâncare și adăpost în locuri unde un om de la oraș ar fi pierit în scurt timp. Trăia într-o zonă de conflicte violente între triburile de indieni care își apărau pământurile și coloniștii care veneau să se stabilească acolo. Faptele lui de curaj au fost scrise în cărți populare de buzunar, scurte romane de aventuri, iar oamenii din marile orașe citeau cu sufletul la gură despre el și îl priveau ca pe un Superman al acelei epoci. Pe când Cody avea 23 de ani și era cercetaș în armată, a fost vizitat de un scriitor pe nume Ned Bantline. Acesta scria romane ieftine de buzunar. Impresionat de poveștile lui Cody, scriitorul a transformat în personajul principal al cărților sale, el inventând numele acesta de Buffalo Bill. Peste noapte, Cody a devenit un erou de poveste pentru cititorii americani, care mulți nu îl văzuseră niciodată în realitate. În 1872, curios să vadă el însuși ce se știe, ce se spune despre el, Cody a mers la un teatru din Chicago să vadă o piesă inspirată din viața lui. Acolo a avut un șoc. Actorii jucau îngrozitor și nu aveau nicio legătură cu adevăratul vest sălbatic. Atunci, Cody a avut o sclipire de geniu financiar și a spus: dacă oamenii plătesc să vadă niște actori falși care mă imită, cu siguranță vor plăti de 10 ori mai mult să mă vadă pe mine, cel adevărat. Așa a ajuns să organizeze un spectacol și să pornească un turneu, apoi mai multe turnee prin lume. Faima sa a depășit granițele Statelor Unite, iar reprezentațiile transformaseră vestul american într-un adevărat mit modern. Imaginea cowboyului curajos, a indienilor războinici, a cailor sălbatici și a duelurilor dramatice ajunge și pentru europeni sinonimă cu numele lui Buffalo Bill. Turneul european din 1906, ultimul al acestui curajos american în Europa, a fost unul gigantic. Trupa a străbătut zeci de orașe, de la Marsilia și Roma până la Viena, la Budapesta și apoi în Transilvania. În luna iulie, spectacolul a ajuns la Timișoara, la Arad, la Alba Iulia, la Sibiu, la Brașov, la Cluj. Pentru Transilvania de atunci, aceasta a fost probabil cea mai mare producție internațională văzută vreodată. Dimensiunile spectacolului erau impresionante, chiar și după standardele actuale. Trupa număra aproximativ 800 de oameni și 500 de cai. Totul era transportat cu trei garnituri speciale de tren, însumând 47 de vagoane. Era nevoie de tone de hrană și de furaje, iar organizarea unei reprezentații presupunea o logistică uriașă. Să ne oprim la spectacolul de la Alba Iulia. Înainte de sosirea în acest oraș, presa locală a pregătit intens publicul. Ziarele în limba maghiară din oraș publicau reclame mari, ilustrații spectaculoase și promisiuni extraordinare. Pentru publicul ardelean, America era încă o lume îndepărtată, necunoscută, misterioasă, despre care citiseră doar din romane precum Ultimul Mohican sau din alte povestiri de prin reviste. Reprezentația de la Alba Iulia a avut loc pe 12 iulie 1906 pe terenul de manevră al armatei, în zona numită astăzi Platoul Romanilor. Este interesant că exact acolo aveau să se adune peste doar 12 ani participanții la Marea Adunare care va hotărâ unirea de la 1 decembrie 1918. În acea zi au avut loc două spectacole, unul după amiaza și unul seara, după ce s-a lăsat întunericul. Reprezentația nocturnă a fost iluminată electric cu ajutorul instalațiilor trupei, lucru foarte impresionant pentru epoca respectivă. Dar ce au văzut de fapt spectatorii? Un amestec de circ, teatru istoric, demonstrații ecvestre, o șaorma cu de toate, cum am spune astăzi. Arena era plină de cowboys, mexicani, kazaci, japonezi, beduini, soldați britanici și mai ales era plină de indieni nord-americani. Publicul putea vedea cai sălbatici îmblânziți, exerciții de tras cu pistolul, cu arcul, atacuri asupra diligențelor, scene din războiul civil american și celebra reconstituirea a bătăliei de la Little Big Horn, unde generalul Custer fusese înfrânt de triburile conduse de indienii Sitting Bull și Crazy Horse. Printre cele mai așteptate momente se aflau totdeauna aparițiile indienilor. Aproximativ 100 de călăreți reprezentau diverse triburi nord-americane și prezentau dansuri și scene de luptă. Pentru spectatorii europeni, acești piei roșii reprezentau probabil cea mai exotică imagine posibilă. De altfel, multe dintre clișeele pe care și noi astăzi le asociem cu indienii americani, strigăte de luptă, costume spectaculoase, cu pene, anumite gesturi, anumite nume, s-au răspândit în lume tocmai prin spectacolele acestea ale lui Buffalo Bill. Deși întregul show avea un caracter spectaculos, organizatorii afirmau că, de fapt, scopul principal era unul educativ. Buffalo Bill susținea că publicul vede adevărate povestiri ale civilizației americane. În realitate, era un amestec între istorie romanțată, legendă și spectacol comercial. Dar pentru ardelenii anului 1906, asta conta mai puțin. Ei vedeau o lume nouă, plină de mișcare, pericole și aventură. Buffalo Bill însuși avea rol în reprezentații. Deși îmbătrânise și avea barba albă, continua să călărească și să simuleze lupte și se descurca încă foarte bine. Finalul spectacolului îl prezenta chiar pe el, într-o confruntare celebră cu căpetenia indiană Mână Galbenă, episodul fiind inspirat din propria sa biografie. Succesul turneului a fost enorm în orașele din Transilvania, iar pentru Alba Iulia evenimentul a rămas mult timp în memoria colectivă. Bătrânii își aminteau decenii mai târziu, mai ales de indieni și de amploarea nemai întâlnită, de imensitatea reprezentației. Stimați ascultători, privit astăzi, spectacolul lui Buffalo Bill spune multe nu doar despre America, ci și despre Europa începutului de secol 20. Era perioada în care publicul european era fascinat de ideea frontierelor îndepărtate ale lumii noi. Show-ul demonstra puterea mijloacelor de promovare întrebuințate și astăzi. Afișe uriașe, lumini în întuneric, reclame de presă, organizare amplă. Buffalo Bill nu a fost doar un aventurier, ci și unul dintre pionierii spectacolelor de masă. Sigur că unele efecte speciale azi ar părea naive, însă acum 120 de ani, Transilvania a gustat emoționată atmosfera vestului sălbatic. Un episod pe care merită să îl rememorăm din când în când. Cu bine!
1: Ați ascultat nota săptămânală realizată și prezentată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.

0: Răsfoim acum împreună paginile celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească și vedem care sunt principalele evenimente, reportaje și informații pregătite pentru cititori în această săptămână. Urmează revista presei cu Denisa Tămaș.
1: Revista presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 17 iulie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al Foii Românești cu un subiect de actualitate din viața publică a comunității românești din Ungaria. În centrul atenției se află ședința extraordinară a Adunării Generale Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, desfășurată la Jula. În paginile dedicate actualității, cititorii află și despre analiza realizată de Uniunea pentru Libertăți Civile din Ungaria, care consideră că actualul sistem electoral al naționalităților ar trebui regândit în întregime. Articolul explică motivele pentru care organizația apreciază că actuala legislație nu oferă o reprezentare suficient de eficientă a minorităților și prezintă principalele propuneri de modificare. Revista continuă cu informații din viața comunităților locale. La Letia sunt în plină desfășurare pregătirile pentru cea de-a 17-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Letenilor, eveniment care va reuni foști și actuali locuitori ai orașului, precum și invitați din țară și din străinătate. Programul va cuprinde manifestări culturale, spectacole, gastronomie tradițională și activități dedicate tuturor generațiilor, fiind o nouă ocazie de întâlnire și de consolidare a legăturilor dintre membrii comunității. În paginile dedicate vieții religioase sunt prezentate două materiale. Primul este consacrat Festivalului Internațional de Toacă, desfășurat la Victoria, în județul Brașov, unde 60 de copii din România și din Ungaria au participat la concursuri și activități dedicate păstrării tradițiilor ortodoxe. Cel de-al doilea explică simbolistica toacei în spiritualitatea creștină, prezentând originea acestui obiect, evoluția sa de-a lungul secolelor și semnificația pe care o are în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe. În paginile de evenimente citim despre recunoașterea acordată unor medici de origine română care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar din Ungaria. Cu ocazia Zilei Sănătății Maghiare au fost acordate titluri profesionale și distincții mai multor specialiști români, fiind evidențiate performanțele lor în domeniul medicinei și contribuția la dezvoltarea sistemului medical. Pagina de cultură este dedicată Festivalului Internațional de Teatru de la Jula. Revista prezintă spectacolele care vor putea fi urmărite în această ediție, cu accent pe producțiile venite din România. Între acestea se remarcă spectacolul Casa dintre blocuri, în regia lui Radu Afrim, distins recent cu premiul Uniter pentru cea mai bună regie, precum și alte montări importante semnate de teatre din Transilvania, confirmând colaborarea culturală strânsă dintre instituțiile teatrale românești și Teatrul Cetății din Jula. În pagina de opinie, Gheorghe Petrușan semnează articolul O româncă în Parlamentul Ungariei, pornind de la cazul deputatei Maria Gurzău. Autorul analizează disputele generate de afirmarea identității sale românești în Parlamentul Ungariei și face o amplă incursiune în istoria parlamentarismului românesc din spațiul ungar. Sunt evocate personalități precum Ilie Măcelariu și este subliniată importanța folosirii limbii materne și afirmării identității naționale în viața publică. În paginile de diverse, regăsim și nota săptămânii semnată de Mihaela Bucin, intitulată Ofcea, o enclavă de românism la porțile Belgradului. Autoarea îi poartă pe cititori în localitatea Ofcea, din apropierea capitalei Serbiei, una dintre cele mai vechi și importante comunități românești din Banatul Sârbesc. Sunt prezentate istoria așezării, originile numelui localității, deportarea aici a unor participanți la răscoala lui Horia, rolul bisericii și al școlii românești, dar și evoluția demografică a comunității. Spre final, cititorii găsesc programul emisiunii radio Voce Românească, difuzată de studioul MTVA din Seghedin, alături de recomandările emisiunii de televiziune Ecranul Nostru, rubricile culturale și tradiționale ale săptămânii, precum și recomandări de spectacole de teatru și filme din Arhiva de Aur a televiziunii române. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, o publicație care aduce în prim plan actualitatea, viața publică, cultura, credința și identitatea românilor din Ungaria și din comunitățile istorice din jurul granițelor României.

În minutele ce urmează, vă invităm să ascultați un interviu realizat cu Iuliana Babău din Cenadul Unguresc, care împlinește în aceste zile frumoasa vârstă de 94 de ani. Prin amintirile sale vom redescoperi lumea satului românesc de altădată și oameni care au păstrat cu drag limba și tradițiile pe aceste meleaguri.

0: era vizibilă o diferență între românii care erau gazde, cum ziceți, care erau bogați cu pământ și între cei care nu aveau pământ, care erau mai săraci?
1: Apoi, între aceia, între gazdele cele mari și între aceia care au avut o țări de pământ, între aceia nu a fost așa mare diferenție, numai gazdele tare, tare ori folosit omul sărac.
2: Din generație în generație. Această formă de povestire orală este o mărturie puternică a unei comunități ce atinge inimile multora și care poate transmite mesaje puternice în interiorul unei culturi. În timp, valoarea acestor locuri se schimbă și capătă noi sensuri. Uneori ne întoarcem în aceste locuri ca martori a transformărilor și a schimbărilor felului în care oamenii relaționează cu orașele și regiunile lor.
0: Era vizibilă o diferență între românii care erau gazde, cum ziceți, care erau bogați cu pământ și între cei care nu aveau pământ, care erau mai săraci?
1: Apoi, între aceia, între gazdele cele mari și între aceia care au avut o țări de pământ, între aceia nu a fost așa mare diferenție, numai gazdele tare, tare ori folosit omul sărac. Le-o dat să sepe cucuruz a patra, așa să înțelegi cucuruz a patra, că ori săpat și tomna din grămezi ori împărțit ce îi alu cel ce-o săpat. Patru grămezi ori făcut, trei grămezi ori fost alu gazdă și o grămadă au fost alu celălalt ce-o săpat cucuruzul. Și s-a uitat gazda că a patra grămadă nu e mai mare decât a lui acelea trei, să nu fie mai mare cu un cucuruz o cu două.
0: Cum se duceau să lucreze la pământ la gazde românii din sat pentru grâne, pentru...
1: Și bani ori căpătat, așa că cu ziua s-au dus, că cât le-au plătit la ziua pe vremea ce e cu pengău o fost ce o fost, am un pengău le-a fost păzit sau cum le-a fost, nu știu. Tata mult a fost slugă la strămoșul lui Cristi. El pe an s-a căpătat cu mințeul din ce a putut să trăiască. Dar mama e cu ziua, o umblată și de seara, dimineața s-a dus și seara s-a dus acasă.
0: Vă spuneți că era slugă la tata lui Cristi, care era Popovici. Sârb încenat, nu?
1: Popovici a fost, Ieșici a fost, Belcu Ieșici a fost.
0: Era sârb.
1: Era sârb mare, a fost bogați, a fost bogați, așa că tata acolo a fost multă vreme slugă. După ce nu mai fost slugă, atunci a umblat la unul. Dar nu a fost tare neam, dar nu a fost nici așa tare străină, a umblat. Iar așa ca și mama pe bani. Și asta vreau să-ți spun, că dacă primăvara mirem să batem cotrenții din grâu, ca să poată vara să taie cosele grâu destul de bine, atunci omul sărac, pentru că eu făcut holda curată, o trebuit să meargă să lucre o zi, să-i dea caie și cocia, ca să își ducă acasă cotrenții. Așa că tare, tare ori folosit pe vremea aceea omul sărac.
0: Părinții dumneavoastră doar din asta au trăit, că se duceau zilieri?
1: Zilnic, numai chiar mama iarna nu a mers, că nu a avut unde să meargă, dar tata, când nu mai fost slugă aici la Ieșici, atunci a fost lunaș. Așa se spune că trei luni a fost la gazdă, te știu, din noiembrie până în mărțișor, și atunci când s-a dat primăvărat, n-a mai mers acolo, că a fost și slugă la gazde, numai atunci a mers și el și a lucrat așa ca și mama.
0: Și iarna ce făcea? Îngrija animalele și făcea curat la animale?
1: Acolo, da. Cu sluga, eu și-o dat la slugă.
0: Și iarna mama dumneavoastră ce făcea?
1: Ce făcea? Era acasă cu mine. Am umblat la școală și e săracă, nu mai avut iarna unde să margă.
0: Lucra iarna, făcea lucru de mână?
1: Da, o tors și făcea strimi și făcea stric
0: Ce era ștricul?
1: Cum să spune?
0: Croșeta bluze.
1: Da, numai eu nu știu să-l spun altcum. Și a fost o familie la salaj, la care au fost 4 băieți. Și pe aceea eu ținut mama cu torsul și cu făcutul ștrimpilor și cu torsul. Aceea ne aduceau și de foc mai și brânză și lapte și s-o fost pângă casă și găini și ouă. Și... Dar și noi, din cucuruzul ce la tata și mama au ținut un purcel doi, dar până nu l-au făcut de 2 metri, numai de, ce știu, 2 metri, 20-30 de chile și... Deci că a fost o țăr de carne și 30-40 de pui, numai nu întotă de carne și un fel de mâncare s-a făcut, nu două feluri, trei.
0: Ce se făcea mai mult de mâncare în acea perioadă?
1: Zamă de părădaică, crumpe cu zamă, tocană de crumpe cu reci, păsulă, că pe vremea aceea mâncarea săracului a fost cu reciul din cadă, păsulă și, cum spunem noi, crumpile. Aceea i-a fost mâncarea. Și s-a făcut pita, că greu s-a câștigat de la gazdă vara și s-a dus la moră și s-a măcinat. Și atunci a fost și farină albă și farină de pită și tărâță. Ai putut să o ții și da o săptămâni că nu s-a uscat, dar nici nu s-a mocezit, ca și cum e acum, că dacă o ții două, trei zile, nu mai poți să o mânci.
0: Dacă era slugă la gazda sârb, tata dumneavoastră sigur știa și sârbește.
1: Da, că cu blagoia urmă numai sârbește ori vorbit. Tata tare bine știu sârbește să vorbească.
0: Și gazdele știau și românește.
1: Da. Și în perioada cât el a fost slugă la gazdă, nu a fost preot la sârbi, la biserică. Și când vine preotul și pica rândul pe gazdă, să-l ducă la mâncare, atunci tatăl să scătă găzdoaia bătrână, că pe el lui se-i puie separat să mânce, și bătrânul o să scătă el românește ca să nu preceapă preotul sârb. Nu, că el se duce și tu rămâi și tu mi-ești omul meu care-mi lucri. El a venit la mine să-l omiesc și să-i dau mâncare, dar tu ești aici cu noi, tu aici șezi cu noi la masă. Tata tare bun loc a avut acolo la ei.
0: Înseamnă că a fost și harnic.
1: Da, tare harnic.
0: Dumneavoastră, după aceea, dacă ați mai crescut, ați făcut școală în Cenad, era școala confesională deja
1: da,
0: atunci?
1: Da, am fost pe vreme la școală. Când am fost eu a 6-a clasă, atunci au venit rușii. Și urmă, eu n-am umblat acelea 8 clasă, numai acelea 6. După aceea am umblat cu mama și eu, fară la pământ.
0: Limba dumneavoastră română vorbită, ați învățat-o acolo, la școala românească, în primele clase sau de la părinți?
1: Păi, de la părinți am învățat eu românește acasă, că acasă românește s-a vorbit. Dar la școală, când am început școala, clasa întâi am avut numai românește. Când am apucat clasa a doua și mai sus, atunci am avut și ungurește. Și nu numai că am citit, am învățat literele, nu m-am avut ce matematică, geografie, istorie, tot ce le-am învățat și românește și ungurește. Am avut prelegere și până masă și după masă, pe vremea aceea, încă și sâmbăta. Și după amiază am mers la vecernie. Așa că am fost obligați la domnul învățător, că a fost cantorul bisericii, dar am umblat la biserică și dacă n-am mers, ba, am căpătat și părmi.
0: Vă aduceți aminte încă acolo, în copilărie, dacă vă duceați la biserică, de ceva sărbători, de jocuri, ce vă jucați?
1: De sărbători îmi aduc aminte cu postul mare, toate 7 săptămânile, și miercurea și vinerea, până amiază am fost la biserică și după amiază am avut prelegere. că au făcut părintele slujbă. Atunci așa s-a făcut, tot postul mare. Și în miercurea și vinerea au fost până amiază slujbă.
3: Și vă duceați toți copiii?
1: Fetele am fost la dreapta și băieții au stat la stânga. Și duminica noi am cântat toate cântările bisericești, numai ce-o trebuit să cânte strana, aceia au cântat cântărețe și strana, dar au fost la biserică pe vremea mea când eu am fost copil și am fost și măritată și multe vreme. Au fost 12 cântăreți și până au putut domnul învățător să margă la biserică, dar nu l-au ținut că nu i-a iertat să margă la biserică. Cu el au fost a 13-lea.
3: Și erați îmbrăcați de sărbătoare?
1: Da, nu peste săptămână, cu hainele cele am mers la biserică cu care am fost la școală. Când a fost gata slujba, la 11, până la miază, cu care clasă o lăsat-o, de, o terminat cu ea de la 8-4 până la 9, și am mers la biserică. Și când am venit înapoi, am început cu aceia care au trebuit să înceapă, dacă contia și codaua au terminat, atunci au început cu a treia clasă, până la miază. Și atunci, după miază, au început cu a patra, cu a cincea, cu a șasea, cu cât am fost. Că am fost 50-55, dar au fost când au avut și 60 de elevi, un singur învățător.
3: Și cum erați îmbrăcați atunci la școală? Ce haine aveți?
1: De stofă. Nu, n-am avut cizme și pantaloni și nu știu ce. Am avut, nu spun ciorapi, cum să spun în românește, nu am avut strimbi lungi până sus și am avut chiloza aceea groși care nu ne-a fost frig. Și am avut pantofi de iarnă, dar vară am fost gătați ca și de vară și de primăvară. Toți elevii au avut, măcar cât au fost de săraci, au avut haine și de biserică și de școală și de acasă.
3: Și cei care au fost gazde?
1: Păi cei au fost altcum gătați, cei au fost mai altcum, numai noi am fost așa bine cum am fost, nici noi n-am fost nici murdari, nici nimic, că mi-au ținut părinții curați.
3: Și după ce ați terminat la cenat, după aia ați mai învățat ceva, ați mai fost sau ați lucrat după aceea?
1: Nu. Am lucrat până când m-am căsătorit cu Slavcu Becan. Am lucrat acasă cu părinții, după aceea am lucrat cu el din 52 până în 56. Atunci, din 56, cum ți-am spus, cândva că ne-am dus la Sandor, Palva, și acolo am lucrat la Birdman, în ce urmă am lucrat la restaurant. Când am venit înapoi, atunci am lucrat iară la Bird. Da, atunci am pus acelea două glase, opta glase, și am fost la un tamfoiam, cum spunem noi, la un vendeglator tamfoiam, că am fost obligată dacă am vrut să lucru mai departe, și aceea am pus jos.
3: Și se duceau românii și sârbii, tot satul se duceau. Cum era la Birt? Dimineața, când ați deschis?
1: Dimineața, când am deschis, deschidem la jumătate la 5, după 4 vara, dar iarna am durat după 5, jumătate la 6. Până ce nu mereu la vineu, că mereu la, până ce nu a fost colectiva, până atunci mereu la ei să lucre și când a fost colectiva, atunci urmăs la colectivă să lucre, dar ori venit mai înainte la Birt, ori venit și-or băut, și-or avut de gând să bea și s-or luat și s-or dus.
3: Și ce-or băut? Ce bea?
1: Răchie și rum și ce-o venit la rând.
3: Era pe acele vremuri când munceau oamenii din greu la pământ. Era important că era Birt în sat.
1: Da. Până ce noi nu am fost birtași cândva pe vremea mea, când eu am fost mai mică și mai când am fost tânără, 5 birturi au fost în sat și toți 5 birtași au trăit dintre acele 5 birturi. Urmă când au venit colectiva și au venit întoarcerile, atunci 3 au fost numai. Dar ai putut să trăiești de el, cine a vrut să se îmbogățească, s-a putut îmbogăți numai celor fiuță și fure. Mie lucrul ăsta nu m-a plăcut.

0: Pocandiaravo molts romans o pos plena bisèrica. La Serbator, la Crăciun, la Paști, la înălțarea Domnului a mers după grâu, afară în hotar. Când s-o mers, mai înainte românii au mers, înainte, s-au început clopotele și în urma noastră au venit sârbii. Ca românilor pământ, unde am mers, au fost cu două, trei holde mai departe decât a sârbilor. Și atunci, am în două bisericilor tras clopotile, numai nu cu electru, cu electrica, numai cu steangurilor tras crâznicul. Și când am venit înapoi, atunci sârbul a venit înainte și noi am venit în urma lor. Afară, la Sfințetul Grăului, toate praporile le-au dus picioare și cerimea a fost dusă la horde și acelea, la toate patru colțurile de cerime, la patru picioare, s-au făcut, au fapt o pus la un picioare.
1: La ce e cerimea?
0: Apoi cei în mijlocul bisericii de la Paști până la Lusale. Noi așa i-am spus că e cerimea. Acum, pe românește, nu știu cum se spune.
1: Un stativ care a apărut din tradiția sârbească, ce se pune înainte altarului.
0: Da, cununița la Sfânta Cruce a preotului, cu primuță îngustă albă, a făcut-o o fată. Și toate praporile au fost scoase afară, că atâția piciori au fost și atâția fete mari au fost și piciori, dar au putut să facă treburile astea. Și atunci au fost oamenii așa mai bătrâni care au venit înainte și au luat un brid de grâu, un brid de grâu și au stat la marginea șoseaua și au împrăștiat peste noi grâu și noi ne-am deschis părăzorele, cum noi spunem, și acolo a picat grâu. Și când am ajuns la Sfânta Biserică, a fost un ciubăr cu apă, cu chebaj pe bușa bărbătească, a fost un ciubar cu apă și acolo am golit din părăzor grâu și de trei ori am înconjurat biserica și la toată înconjurarea ne-am băgat mâna în ciubar și ne-am făcut cruce cu mâinile
1: cu apă
0: sfințită.
1: Și grâu, ce se făcea după aia cu el? Rămânea acolo?
0: După aceea că ce-au făcut crâznicii, ori golit apa, ori pus-o la pomi și ori lăsat grâu să se ușe și l-au dus acasă la animale. Nu știu ce au fost cu el. Nu știu ce au fost, da.
1: Cine era preot atunci?
0: Luțai. Luțai pe 58. Nu s-a mai mers după grâu. Dar părintele Luțai în 72 a murit. Așa că până ce el a fost preot, aștia au mers. Aștia treburi, chestii au mers. Dar la Rusale a fost biserica plină de iarbă și în ușa bisericii, la amândouă ușile, au fost pomi și la altar și la prapore și tare frumos, poți să împorobiți biserica. Așa a făcut crâznicul ce se facă curățenie și s-au făcut că la Rusale e mai lungă slujba, cum eu știu, că se genunchește de trei ori și tare frumoasă slujba face preotul.
1: Era și o tradiție aici la Cenat, tinerii, băieții care începeau școala sau care erau deja școlari, obișnuiau mamele să le facă haine.
0: Stiherele au făcut. Tare, tare frumoase stihere au fost la români. A românilor au fost albe și atunci cu cipcă au fost făcute și tare frumoase și cum au fost băgată așa primă între ele cumva. Așa că tare frumoase au fost și a românilor. Dar a sârbilor au fost de pânură de barșon, numai nu așa cu șire barșon, numai barșon a fost șima, cum spune ungurul, nu știu să spun pe românește,
1: simplu
0: a fost, și bordo a fost. Dar și preotul sârbu a avut o deștie așa tare frumoasă bordo.
1: Și când se îmbrăcau cu stiherele astea tinerii?
0: La sărbătorile cele mari, da, când urmări prunci și când a fost mort, i-a dus preotul cu el, când cinci urmări, când trei, cum a poftit, dar la săraci nu tare urmări cu prunci, cu preotul la îngropăciune, numai la aiștia mai gazde.
1: Și la Bobotează îl ducea cu el, nu?
0: La Bobotează așa a fost, că după anul nou, la două zile, între a început un doi cu Iordanu. În ziua de întâi am mers la sălașe, că au fost tare multe sălașe românești. Și dacă a fost neauă, atunci cineva l-a dus cu Sania și a dus doi băieți cu el. Și atunci în celelalte două zile, că două zile l-a ținut să umbre cu Iordanu, până amiază s-au fost doi băieți, după amiază s-au fost alții doi, de la 8 până amiază s-au fost doi, de la un ceas până la 4 au fost alții doi.
1: Și le primeau și ei ceva, da, că se duceau?
0: Îi duceau căldăruța, îi duceau căldăruța cu busuiocul, cu apă sfințită și acolo le țipau bani mărunțăi, 20 de fileri, 10 fileri, au fost 50 de fileri, dar pe gazdele astea, mai mult de omfori, de un pengă, un utare lor țipat, așa că ce au fost banii băiețelor.
1: Vă aduceți aminte cum făcea mama pită?
0: Da. Făce vara din tărâță, spunem că e cu mlău. Dăm-o câteva chile de tărâță când s-a ducea de la moră, cum s-a măcinat. Aceea s-a upărit cu apă fiartă, puțină sare, piperi, bobă și nu știu cum se spune românește la boberi de fel. E dafină?
1: Dafin.
0: O frunză, două. Și acela se usca pe uscători. A fost o coșară așa mare, cam cât e masa asta, numai rotă. Și acolo s-a uscat până a fost tare uscat și atunci acela s-a rupt așa mărunțel și s-a pus într-o straiță de pânză și înainte de ce se făcea aluatul sara la pâine, se pune să se moaie dimineața în apă călduță și sara să strecura și cu acela să face aluat cu drojdii
1: cu, asta
0: cu apa aceea, da, sara.
1: Dar puneau și drojdie pe lângă.
0: Da, puneau și drojdiile și atunci la trei ceasuri sau la jumătate la trei să scula și încălzea apă și punea e sarea, acum nu știu, la tătă pita care o făce, punea o brâncuță de sare sau cum o pus sarea aceea, nu știu. Și atunci a frământat-o și a lăsat-o să dospască. Și înainte de ce o să bajam în cuptor, mai frământat-o odată și atunci cât i-a fost aluat-o, a fost coșeri de astea de jichei, se spune, a fost tare frumoasă cărpe albe pusă pe coșară și acolo se pune aluatul și se lăsa să se dospască. Și atunci încălzeau cuptorul, dar până ce se încălzea cuptorul bine, făceau câte un langoș, doi. Acela era prânzul. Nu, că nu știu ce de prânz, numai era prânzul langoșul.
1: Și era bun.
0: Îl lungeau coțâr de un soare, dacă a fost, dacă nu coțâr de uloi și ori mâncat. Și atunci s-o copt pita și sara, aceea a fost cina, că s-a făcut o cană de crumpe cu pâine cu pită mare.
1: Și câte pâini putea odată?
0: Păce două și un litieș mai mic, care se mânca atunci în ziua aceea și prospăt. Și mie îmi făce un litieș mic și îl duc la școală.
1: Și fiindcă suntem acum și în sezon, cum ați făcut magiunul de prune?
0: Pe mesul și pe vremea aceea s-a făcut în cădlan. În cădlan, nu în oare sau nu știu cum, numai a fost călădare de aramă. Numai ori lipit-o cu tine la fundul călădării să nu se prindă pegmezul acolo și atunci a fost fer așa făcut cu trei picioare cumva, unde s-a pus căldarea aceea, dar nu a rămăcinat, că nu a rămăcinat prunile, numai le-a zdrobit bine așa în mână și l-or fiert până când, l-or fiert până când s-o îngroșet. Așa l-or lăsat când l-or luat cu lingura de mâncare și n-o picat jos după lingură, o întors lingura, atunci a fost bine fiert, iar n-o pus în el.
1: Și ce se făcea cu el după aceea, iarna, ce făcea
0: după
1: cu el?
0: După aceea făce gomboți, cum spunem, făceau chifle, dar mâncam și pită cu pecmez, că n-a fost așa, nu știu câtă un soare. Și atunci am mâncat pită cu pecmez. Și la școală am dus pită cu pecmez. N-a așa gros a fost pecmezul, numai a fost pusă una pe stat, așa n-a curs de el și am dus și la școală.
1: Îi mulțumim doamnei Iuliana Babău pentru că a împărtășit cu noi aceste amintiri prețioase. Sunt mărturii care ne ajută să păstrăm vie memoria comunității românești din Ungaria.

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și sper că informațiile și poveștile pregătite pentru dumneavoastră v-au fost de folos. Sunt Anca Becan și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii noastre în limba română. Până atunci vă doresc multă sănătate și o zi cât mai frumoasă. Înainte de a ne lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Emisiunile pot fi ascultate și pe internet la adresa www.mediaclick.ru, unde la această adresă emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglaj, Ungur Rádió, pa limba de beás, pantru lumecára.
2: Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povești ce vița auzi, numai puneți urece.
1: Puvastă. Șopta. Flore albăire în umbraz. Mircumaga inca slabăi. Dar și aia poate să fie că s-or afla cu omul ala care o pus, o făcut șoapta. El sunt grămaga n-o fi tăstu. Bine să rămâneți cu mamă. Ajutăți-l-i. Cu tăți una unturie rondinii de ligat și ce mai trebuie. Noi vinem repi înapoi cu nița. Și cum a venit cu noi? Zâșe. Nici nu s-a uitat înapoi și s-a pornit. Dar bebu ce să merdă pe gânie. Unir o trebuie să staie cu talișca. Pune urece. Aude și Eva anu. Așa o putută șâniță să îl ajunge. Să fii lângă mine, zășea lucâni, lucânile. Tu maga, haide în pașul, zășea lunița. Poate fi, ești mai șaptă și pe alt loc. Pe când ori ajuns acolo la goră, unde i-o dus gânie, vadu-ma, nu a fost pe fire. Până ori s-a buzut afară pișorile și l-or scos afară din groapă, atunci l-or pus în sac și sus pe talișcă. Eu nu frică i-o avut că poate fi nița, nu obirii și ori văzut, dar să-mi mira că s-o țâneie. Noroc ori avut că nu a fost atâta sânjedaie cum copiii zâșe. Când s-ar fi pornit, eu nu o răsăpit pe unde godi din iarba aie, care foarte tare au fost pe sânge și să vie ori pus frunză. Când s-au pornit înapoi, nița cu mătura o măturat urmile și a lor și a lui Talișca. Și așa înșet s-au pornit acasă. O tată numai aude ceva mare, pucneală și ceva glai ca când ar plânge. Ori mers unde ori auzit glaiul asta. Și jetă dragul domn, în șapte acum iepure au fost. Ar fi sărit, dar au căptărit pișorul șoapta aie. Poate fi s-o rupt. Nița o pucată în mânghe și îl îmbrățată. După asta maga ori pus în trastă și aie și așa ori făcut, ori măturat. Când ori ajuns acasă, așa mare fălușie îi redragul domniu. Pii foarte bucuros ori fost când ori văzut vadu și iepurie. Mamă când s-a uitat pe checiși doi aloturi, aia au zis, poate să se vingeșe. Dar acum, acar cum și, până bicbicej eus, când magama sănătos or fi, și atunci ei trebuie să bagă seama pe ei. Acum nu poate să meargă înapoi, că duși mirosul de la ei și nu le apucă mămăsaie. O spus și lunița, și lui Flore, și febraș unde trebuie să unge, și febraș unde trebuie să unge. Iemaga s-o punit pe locul ala cu Ionul unde ori s-o ctulit să sfătească. Dar acolo și-o vedea și pe toți. Cum, dar nu, checiși duinși, acolo înșezut o țără s-o putulit, zâșe Ionul. Mâine poate fi când o vini înapoi omul ala care o făcut gorie și o pus jos șapta, poate fi că o încrie că n-a fost acolo nimica. Dar dacă iar godra și șoapta o apuca alți aloturi și pe ei trebuie să scuceni afară, bătârnie zâșe, ia seama pe vaduri că ei bașa și acustă ca noi băiași. Și asta i-am zis și lui Flore. Și ar fi dacă nu aș face cum am zis. Dar în multe, multe rânduri nu puteni asta să fășeni. Că nu s-o sfârși cu bine dacă o știi omul ala care face gropi și pune jos șaptele. Niocuta, acar cu urtașii, acar cu jandarii. Dar dacă unul și ne păzește pădure, aia lua afla, atunci el aia o gândi că noi fășeni, dar nu. O cuta de pe noi, pe toată, dar toată pădure. Noi nu puce să ne minichidim, dar nu poți să las chit să pui plin pădure cu șaptă, nici pe copii nu poți să las de acasă să meargă singură în pădure. Iaba i-a învățat mult, dar mult să gândea că ce știu. Odată numai, iară eu nu o zice, lui curta una, toți, dar toți, șoapta. Ui la jos și aduc acasă. La hătă zeașul și la hătă înapoi, ui lăsa un scris. Aia ui scrie, chit la omul și ne păzește pădure, acolo îs șoaptile. Acolo și așa nu se îndură să meargă, că atunci îl bintitește, că nu slobă, dar nu afela să facă. Foarte cu fire ești eu, nu? Așa gândesc, asta o fi, hai mai bun. Mai bun anume că nu știu, dar aia nu am gândit de cine, că așa tare sunt dacă bai vine. Până la damnează, de-abia ce-am cunoscut, simțeai că vine și va bai. Doci că, mamă, știi și fel zi astăzi, știi că eu nu cunosc. Mie destul m-a fost să știu când să florește florile, când cade jos pomile, și fel zi pe asta zi o murit tița. Mai bine n-am avut de gând să zic, mai bine ar fi fost dacă aș fi mers în sat să fac crușe. Dar mai poruncit, chit să-i fac ceva și lunița. Ieriptace ai avut și am chistilit, dar de peie foarte rușin am avut. Baș pe ziua aie, când tița-m omorit, lu o fată fac ceva. Asta nu-i așa bine, nu asta e timlește tița. Pentru asta m-a fost foarte mare șudă. Și de aie, deși o trebuit așa repi să meargă să mori. Aia zuși că dragul domn pe ei e duși lângă el, pășini foarte plașe. Baș pentru aie, chit să nu se simbidească atita. Zuși mamă, da, da, e, și e o chestelit să plângă. Îi vine în firetița și aie, când cu Ionu gusta magna, foarte mândră, foarte mândru ați gustat. Iridior fost pe voi, că așa mândră ai plășit pe e. Zuși mamă, Ionu maga s-o plicat pe e, pe mamă, și o chestilit să plângă pe umării. Așa, dar nu au putut copiii să vadă cum plânge tată sui. Când s-o uitat sus pe aie și vide, o chestilit să zâmbască. Acu uită ce mamă, daie o trebuit să lucru eu atâta. Chiriteș o trebuit să nu mănânci vadurie, să latra versa murcoie. N-acu numai uită ce. Ei îi dă dă-n versă luvadurie pe care a ne-dus acasă. Și dacă bine am văzut, zice mamă, și tu de acolo ai scos afară boți pe care ai dus în pădure, chit să aduci acasă pe vadurie. Bine am văzut, n-o pe asta, chici-și duinși orchistelit să râdă. Șopta. Ionu, pe ei mai groș crac, utiet pe o formă, pe sfârșitul imaga, o scurțat, pe esce, pe ună de parce, o bătut în pământ. După asta maga, între ei, jordă, o împlăcit. După asta maga, jordile, o pus mândru în rând, în talișcă. Hai-ți, flore, tieni mai cracuri, să adușeni mai, tată, întreba Mircu. Și Nedanu, lângă tată s-o uire tot și tot, să bagă seama cum faci și ce faci. Nu vă dușeți, zice Ionu, n-am mai dobă pe chiriteșul asta. Mă-i când și când o-i avea dobă, o-i faci până atunci, până n-o fi gata. O-i faci atunci, dacă alt lucru nu-i avea. Cum că nu ar fi bine? Și mamă tot și tot îmi sfătește pentru nița. Acu vede că și pentru ea fac ceva, doar mă da hugoi. Vezi că nu-i puțin lucru și grouă-i. Acu atâta fac, mai doi faci și mai. Până atunci eu îi faci și până n-o fi gata cu totul. Așa n-am știut să căpălini, zice Flore. Eu nu foarte mirgos a fost. Aia îmi trebuie și voi să-mi zici ce să fac. Nu mi-i destulă chit momu îmi roie tot urecilie pentru e. Haide șăza aici și tu. Nu ce-ar mircu să se uice cum mă fac. Acar când puceți să fășeți dacă aveți de gând. Și Flore să uita acum cum face tată său. Dar asta nici nu e așa gru, zice. Ai, doamne, din mizorie, atunci fășeți voi. S-o dus mai înapoi. Acui eu dădea în mână ei cracurie. Chici-și doi forci avea de gând să facă, că nu pricipe, deși îi avea la tată suie. Așa ori gândit, ei nu făcut nimic rău. Și cum vedea eu nu, și mari lucruari copiii, o țără mai cu voie bună o fost. O lăsat să facă copiii, după aia, nici o vorbă nu sfătuit, numai o luat de la ei lucru și el fășe. Mamă maga o pucat-o pânița pe mână și îi arăta ce-i face Ionul la gard. Nița numai să uita. No, când Ionul asta a văzut, iar foarte de-a foarte mirbos a fost. Nița ar fi mers la el, dar mamă nu a lăsat. Eu merg pentru șeva cata în gard. Își fășe cu capul când Ionu s-a uitat pe ea, dar n-a sfătuit nimica. O mers înapoi la fata. Ionu înșit o rămas, dar foarte mare șudă avea. Fășe și fășe chiriteșul. Când odată numai pe aia o băgat seama, pii nici să sfătească nu s-a îndurat, numai să uita. N-o zice, acum nu am trebuit să ajutăți. Duceți-vă, poartă-ți ceva să vă jucăți. O, dacă aveți de gând, dușiți-vă în pădure, strângeți bureți. Copiii mai bine în pădure s-au pornit. Nu pricipe și îi tată suie afela. Încă nu ori văzut afela de la el. Nici să uită nu a fost bun. Auzi, comă, să nu faci și tu, auzi? Duce de pe aici. Mai bine o fi dacă astăzi și nigodii merge de lângă mine. No, cu asta o chestelit mai și mai bine să lucre. Repede au avut de gând să sfârșească cu lucrul asta. Odată numai o șezut jos și să uita sus pe nor. Dar iaba, nici asta nu i-a ajutat chitugoi să ave. Când mama a venit înapoi, el o sărit sus. Și s-a pornit, n-a avut de gând chit să se afle cu e. Când maga a venit înapoi la culiba, ceara tita i-a zis lui mamu, acum șălunița am făcut ceva, acum bine e așa. Mamu nu pricipe și îi baiu. Inca nu l-a auzit așa cu glai să sfătească. Nu pricipe, e nu a făcut nimic, că da nu, nița plin de suflită e. Irtimlește să facă șeva șării, foarte poci om s-o plașe, hălalant maga, și el cist suflet omăi. Dar nu poci nici o vorbă mândru să-i zică lui fata asta, să-și irtește dacă îi zic să fie mai bun cu e. Astăzi maga, afela îi ca vadu, maga fata asta, și bucuroasă îi, așa să uită pe Ionul ca când de mizou ar fi. Afela o-ci pune pe el. Acum mamă o stat și ies-o mirat pe și-o gândit. Așa o-ci pune pe el, așa să uită ca când ar fi plășe pe Ionu. S-o rugiuit în magaie, așa mare gruire și acum s-o pus în gâtul. Dar nu puce mult să se gândească că odată numai audiam șeva mujală. Pii dă de fugă acasă. Doi mari bureți au fost în mânie, ca când pepinii ar fi fost. Gândea mamă, pentru bureți au fost. Dar ei numai sfătăie și sfătăie, dar și cum alătra cu ei una. Aude, vad, șaptă, cură, sânge, plânge. atât au auzit. Vide că chicii strinși în forci mari fugă ori venit acasă. Flore și tremura. Nița maga repie un mers la doi copii și e îmbrățat-o. No, când m-a prășit pe mamă și îi baiu, îi zășelu cumă. Duce dragul meu pentru Ionu, adă-l acasă, acar cum, dacă trebuie să târâi și atunci numai adă-l acasă. Când e candi, numai să uitat cherii. Nasul pus sus, chiță sânță, mirosul, și s-o pornit pe la gard, dar mamă o mujit pe el. Nu pe acolo să mergi, pe acolo iaca, arăta cu mânghe. Când e maga, o dat fuga pe acolo, unde o arătat mamă. No, dar și eu nu, în fuga au venit acasă. Că cum atâta au arătrat, chito știut că repi-repi trebuie să vie. Pe atunci m-a copiii, în copiii m-a o fost o țără hugoie. Atâta cât mândru acum mândru, o știut să părască și ori văzut. Cum ori văzut un vad în gotră, tată încacustă, dar m-a dabe are pucerii. Să mă mintiești, dar nu că știi, că și noi am căzut în șaptă, zice mamă. Știu, zice Ionu, dar asta numai ce-ari eduin știe încă. Îmi trebuie o mătură și nischei boț, zice. Mamă, să-mi dai afela iarbă care tare mirosare, numai să fie tiet pe mărânt. Mamă, fășe cu cap că are și-i zice lui Flore chit să aducă. Și-o sacul mare să aduci și funie, zice lui Mircu. Și rondină ar trebui, că poate fi îi cură sânjilie. Și m-a și apucat o tarișca, pune în ei și gode. Știe că copiii nu-i ori puce să ajuce. Puvastă. Fost odată un chiral și ne avea un fișor. Când copilul mai mare a fost, îi zici tată-su. Ar trebui să ceni sor, dar a fel a țăgancă să afli ca mumă ta a fost. Fișorul de chiral s-a pornit să își scoată țăgancă. Atâta mirje chit i-o trecut mâncare. Dar atunci au băgată vește că la marginea lucaie ieșce o ouă. Gânde că l-o mânca. L-o spar sus, dar o fată mândră, barnă, o fost în ouă. Golă îire și apă șire. Fișorul de chiral i-o dat. Atunci e danu, luchicici doi îi plășe de hălălant. N-o bine, dar nu poate fișorul de chiral să-l ducă acasă pe fata, că danu golă îire. Îi zâși, urcă ce pe iemnul asta până nu îți aduc țoie. Fata barnă o mer sus pe iemnul. Fișorul maga s-a pornit pentru țoaie. Vine am odată o fată și-o șade de suplien să uită sus. Iaca vede pe fata golă. Așa ne ești tu și faci golă pe lemnul asta. N-o fătușca barnă i-o părât de șicoie. Fata pe asta l-o lichită jos pe fata barnă și ne dan o căzut în fântână care de suplien n-o fost. N-o vine am fișorul de chiral să uită acolo, să uită. Acum că așa albă ești, pe mult după ai venit, nu m-o arsorie pe iemnul și m-am albit. Dar n-ai ce-mi, iară barnă o-i fi pe sorie. Bine, îduși pe fata acasă și faci nuntă. Dar nu anume avea voie fișorul de chiral. O dat dragul domnul dată că un băiaș o but de-n fântână și o apucat afară un pești de or. Îl duși la chiral, că dar nu, el nu știe ce să facă cu peștiu. Fălosul fost chiraiu, mult bani i-o dat. Tot lângă pești ar fi fost. Vide asta țăganca, atâta, atâta șire să-l frică, că atunci s-o vindica, până nu l-or amurat. Dar după pești, un bani, o căzut pe pământ. Pe dimineața, o mândră tufă de rug o fost. Nu n-o poți gândi chiralița atâta, atâta șire, chit lor tiet afară. Dar ba un așci o căzut pe pământ. Pe acolo o mers o fătușcă mică și o luată sus. O dusă acasă și de dimisul, dă-n așci, fata barnă o fost și au făcut în casa aerând, o spălat, au făcut mâncare. No, alu fătușca tată o gătat-o în țoaie pe fata barnă. Emaga acolo o rămas și își fășea lucruș. Toamnă îi re, când chiralu o cimat pe șinii godii în uștir să taie verză în buce. Până tie o mini verză, până atunci puvește urzâs. Mult mândru puvastă urzâs, că chiralu mult bani o dat lui ala și niha mai mândru puvastă urzâs. No, ma chit nu o sfârșit cu tiet de verză și ma nici nu știe mai mult puvastă, când chiralu îi zice lui fata barnă. Tu încă nu ai povestat. Nu știu povestă. Da, ba, docică, nu, zi numai. Atunci fata a părut și cum a pățit până de la ouă, până asta dobă. Ai, oi, fălușie, bucurie mare și a avut chiralu. Atunci tu ești țăganca mea. O brăța, o suruta și a fel mare nuntă o făcut și felinca nu fost în lume țara. Pe fata maga o zăvărlit-o dă-n lumei. De atunci în bucurie custă, dacă nu a murit. Puvastă.
3: Zăvârlala. Ai oi, doamne mea, mă mori, drac ăi, când e asta? Și-o zâșe treji, bulângi băiaș, ai oi, muje, că da nu comă, o târâita jos pe pământ și-i o mușcat pișorui. Ta și aia cu firii o făcut, chit să nu cure sânjile, dar da e să sâmțe că l-o mușcat. Pește, maga, chit nu o căzut când ți-o sculat sus, maga când e, atunci m-a numește pe el. Mândru o venit înapoi și când pace o fost ma de la pește, o chestilit să plângă când e. Dă-n zama care forci cad o fost și pe el o curat. Ce-i fost asta? Întrebea Ionul când o ajuns acolo. Gata își ceni ma, l-ai zăvărit, nu-i nimic bai. Goști aveni, moițoni pârâi cu mamă, mult ați lucrat cu bări, mari ajutoare au fost. Până nu mergi de aici, cu ei trebuie să ne tridim. Irdimlește, aduc afară din cameră și aveni, pui pe masă. Daba, zâmb mai ceva. Da, ți-am zis, zâșenița, ceamă la masă pe ei, nu-i nimic bai, mă duc, aduc mâncare. Nu ce tu? Boli o adus cu o mare cușar și felgodie afumată și vin o adus destul. Urge o mânat, chit să fie și să mâncăni să pieni când gata au fi casa. Da, i-ai mers la car. Dar au venit Mircu să-mi sfătuiască, așa am venit repede aici. Un fișor aduse cușare, așa îl ceamă Menuș. El a lucrat cu mare știut și foarte tare. Vezi ce mare cușară-i, mindea aici o fi. Bine ar fi dacă acu nu ai scăpat de lângă noi. Eu mai mult nu oi fugi, nu oi scăpa de la nimeni. Eu nu numai s-a uitat. A fel a inca, nu a văzut, nu a auzut tălanița. Oamenii ușciunit, dada e cu voie bun, ori șăzut lângă masă, la taile, a fel a voie, ce e are, și nimult și bun ori lucrat, și știe că n-ori hipisit. Bări umplat criștarurile, și-l Flore, și-l Mircu, o băgat în criștar un pic de vin, dar și-a lui mamă chi toți să poată să beie. Mândru o sfătăit, bălii o părât lui toți și o văzut când în ischeză pe aici au fost. O sfătuit copiii care fășea cina de mamă și ne ajuta lui copiii și lunița cu știutui, cu sfaturi chi ce o văzut Ioca, dar e n-o sfătuit. Tatănița, cu bun suflet, cu mândru sfaturi, sfătuie. O povestat cum fășe falu, acar dacă fișor ar fi fost. Așa tare Și de atunci ce mă miri, cum o putut a fela lucru mare să facă, a fela mândră fată. Și de-aia o sfătuit, deși îi mărați pe Iuca și pe Șlietui. De-aia o sfătuit mult și cu firii îi urtacui. Și pe sfârșit, alu dragul domn, ai dat și o șirut pe casa și pe ei ieșini în casă orșadie. Ma toți ar fi avut de gând să sfârșească, dar inca el o luat o livicu mare și mai și mai zice. Aia au zis, chit eu ca l-o șirut, chit să zică mulțuvală lu toți și ne-au ajutat să facă ce ce e alu casă. Mândru sfătuit și acum repiu sfârșit. Acum aia zic cear, zice lu oamenii, chit mâine n-am de gând să văd pe nimeni pe la casa a mea. Banii veți căpăta, nu trebuie să lucrați. Nu apuceți gândi și e mare voi au fost după asta. Și acum Boris și Ionu au mers la toți de lucruri și ne-au ajutat la ei. Și ori mulțumit că foarte bine și foarte mult ori lucrat. Și cu asta ori bucat creștarul și toți ori cuțuit cu e. Mai bine asta lumir cu oiu părât, dacă da nu, el a fost îl mai tânăr între ei. Când ori cuțuit, după aia bălii o rădicat creștarul pe la nor. Pe sănătate, zice. O luat la gurăș, o luat la gurăș creștarul. După aia, așa să nu vadă nimeni, o vărsat afară vinul pe pământ. Deși ai vărsat, întriba Ionu înșit, că dacă nimeni nu a văzut, Iuda e am băgat seama. Știi eu că asta și va mândru subtulare îi lupăiașii, zice Boli cu glai. Băiașii așa ține în fire și ne m-au murit. Dă-n creștar și o rămas un pic pentru asta varsă pe pământ. Orice mândră subtulare îi, zice Boli. Dă un om foarte bun a învățat. El m-a învățat pe asta. Nici eu nu știu unde îs îngrupat nischei bătârnii a mei. Pe asta maga și omenii și ne-au fost cu ei au vărsat un pic de vin pe pământ. Dar tu nu cear un pic ai vărsat, zice Ionu cu mare fălușuie. Cear de-aia o sfătăit așa, chit să poartă mărat să fie urtacui. Dacă știi eu că nu-s lopăt să pio, zice cu zâmbit, și încă acum poți așa să faci. Acum că nu, că am jurat și nu cear lu urge, dar și pe la sus, pe la dimizu, și s-a uitat sus pe nor. Ionu cu plăcut o pus mânieș pe umerei al urtacului și chicești duinși o șezut jos lângă masă.

Atita au fost astăzi pe mișorul ăsta. Eu am făcut Gorgo Ilona și ni în menții îi curvativă m-a ajutat puriștva. Pe odașul ăsta dună midio sugată tu non profițierte o siruta de la MVV-o. Puceți să ne auziți pe mediocri pentru parții. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 20 și 6 ani ai făcut-o. De pe noi acum Bulgarii vinii.